0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Radio Feno Filazantsara www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
1: FM 91.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitariky ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Randriana Rovony Ribson Martin, mpitondra fitandremana Andrangaranga, filiovana Amboibary.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka ny heritena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izay mpamotamahantra manery tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny helokay rehetra eto anatreanao. Nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampona lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty solanay, mamindra fo aminay ary ny anarany dia mandala fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marinanao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hananjara amin'nyovan'olona masina eo amin'ny mazava sady nahavaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namendra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helintsika.

Aoka hivavaka isika. Andriamanitra tsy toa sady mandrakizay eo. Isaoranay ianao izay nahary ny zavatra rehetra ka nanome anay tena finaritra sady niary ny lelanay sy ny sofinay ary ny momba ny tenanay rehetra. Dia mangataka aminao izahay. Omeo anay ny fahasoavanao mba ampiasanay tsara ny sofinay sy ny lelanay hianony ny sofinay ny teninao amin'ny fahazotoana sy ny fitandremana ary hiderany lelanay sy ankalazanay ny fahasoavanao mba tsy andavoanay ny namanay fa mainka ampandrosoanay azy amin'ny tsara. Izany mangatahanay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Aoka ho rantsika ny tenin'Andriamanitra. Izany didantsika ao amin'ny Isaia toko fasivy amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fasivy ambin'ny folo dia tohizana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fafito ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Isaia toko fasivy amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fasivy ambin'ny folo tohizana ao amin'ny Romanina toko fafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia ho reny marenina ny tenin'ny taratasy, ary na dia ao amin'ny may ao amin'ny aizina sy ny aizim-pito aza dia hita ihany ny masony jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah ary malahelo ao amin'ny olony hifaly amin'ny ray masin'ny Israely. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho? Fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy, fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàny izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa ry rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy mba ho vadin'ny hafa ianareo, dia izay natsangana tamin'ny maty mba ahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny mofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehin'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika ahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay nihazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havozam-panahy isika fa tsy amin'ny hahela tsoratra. Amen.

aoka ho rentsika ny filazantsara araka ny janona dia ny janona toko fasivy andinyny fefatra amin'ny roapolo hatramin'ny andininy fahavalo ampitelopolo filazantsara araka ny janona toko fasivy andinyny fefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo ampitelopolo toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra andriamanitra izahay mahalala fa mpanoto izany lehilahy izany fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoto izy na tsia zavatra iray aloha ihany ny fantatro jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izaho dia hoy izy taminy inona no nataony taminao nanao ahoana nge no nampahiratany masonao dia namaly azy hoe izy efa voalazako taminareo raha teo fa tsy miaino anareo nahoana ny te ihanyindray ianareo moa te ho mpianany koa va ianareo dia nanevatefa azy izy ka nanao hoe ialany mpianany fa izay mpianatry mosesy izay mahalala fa mosesy no nitenenan'andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviany raha lehilahy nomaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatra ireo izay niaviany nefa nampahiratra ny masoka izy fantatsika fa andriamanitra tsy miainy ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enony hatr'izay hatr'izay dia tsy mbola refa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba raha tsy avy amin'andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa nahinona na inona izy ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io te lahy ka ialandra ava no mampianatra anay dia noroahana izy jesosy nandrefy fa efa noroahany raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'andriamanitra va ianao raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy hoy jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao noho izy ary hoy izy tompoko mino aho dia ny ankohoka teo anatrehany izy

0: aoka isika hiaraka hanaiky sanambarany finoana imbona antsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra maneran'izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ara iso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Ponti Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara iso, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Re andriamanitra tsy toa raha ny hatramin'ny taona indrindra koa mandrakizay io. Misaotra anao zahay fa miteny mandrakariva aminay ianao, sady mampianatra anay mba hamovo miendriky ny fibebahana amin'ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra anay. Koa dia mangataka aminao zahay ny hitehirizanao anay amin'izany mahazanaky ny fanjakanao anay izany, ka aizanay mamovo miendrika ho amin'ny fibebahana izay vokatry ny fanahy izay efa nanangananao anay zanaka teo amin'ny batisa. Matetika nefa no tsy mahay miaina amin'izany mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra izany izay ka tonga manahaka ny fahavalo. Amin'nyteny io ity nefa dia ampianarinao amin'ny alalan'ny teninao zahay, fa ny teninay no anamarinana anay, na ny teninay no anamelohana anay. Koa dia mangataka izahay mba ho teny tsara, vokatry ny filazantsara no avoaka ny vavanay sy izay ao am-ponay, mba aizanay mijoro vavolombelona marina amin'ny teninao sy ny filazantsara izay efa noraisinay. Koa dia ampitomboy vokatra izany teninao izany ny finoana ao anatinay, mba hiatsara ny fitondratena hatrany izahay ho mariky ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra anay. Dia mitenena Jesosy io indrindra amin'ity fotoananio ity fa vonina hiainonao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no azahoana maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Alahady faharoa ambin'ny folo manaraka ny Trinité riavana no anjarantsika amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho toriana manerana ny sahany FLM dia ny filazantsara ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Filazantsara araka ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no hahafantarana ny hazo. Rehefa taranaky ny menarana, hataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara? Fa avy amin'ny abeny ao am-po no hitenenany vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no anamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Iray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay efa norenesina teo riavana, alaty faharoa ambin'ny folo manaraka ny Trinitea no diavin'ny fiangonana amin'ity anioa ity. Raha jerena ny taom-piangonana, ny taona ny fiangonana amin'ireo alahady manaraka ny Trinité, dia anio no mampisasaka ny taona ny fiangonana raha amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, satria efatra amby roapolo ireo alahady manaraka ny Trinité ka misasaka izany a androany. Midika izany ry havana fa tokony anao tombanezaka ny fiangonana raha efa roa ambin'ny folo alahady androany izao no nitoriana fa ny fiangonana nandray ny filazantsara dia mijoro vavolombelona amin'ny mahazanaky ny filazantsara azy, mitombo amin'ny finoana, mitombo amin'ny fitondrantena tsara. Ireo moa ry havana no lohahevitra mpanjinin'ny fiangonana mandritry ny alahadiny manaraka ny Trinité. Arak'izany dia tokony ianao tombanezaka ny fiangonana ny hoe efa tafajoro tsara ve ny mahazanaky ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Izany indrindra no hipanjinantsika izao perikopa izao, ka hipanjinantsika ny lohahevitra hoe ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia mamoa vomendriky ny fibebahana vokatry ny fanahy masina izay efa noraisiny. Ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia mamoa vomendriky ny fibebahana vokatry ny fanahy masina izay efa noraisiny. Arak'izany ary dia andeha ho jerentsika fa manana ny sata mifehy azy, manana ny maha izy azy, manana ny identité ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra azy ny mino. Ity perikopa anjarantsika ity izay voarakitra ato amin'ny bokin'ny Matio dia maneho indrindra ny amin'ny adihevitra nataon'i Jesosy tamin'ireo fariseo
raha nanatanteraka asa Jesosy tamin'ny famoahana ny demonia. Tsininy ny fariseo avana ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy ka tonga ny ampangalainga teo anatrehan'i Jesosy fa ny fanahan'ny Belzeboba izay rain'ny demonia no amoahan'i Jesosy ny demonia. Indrindra no itenenan'i Jesosy amintsika eto fa ny voany no amatarana ny hazo. Ampianarin'i Jesosy sy ampahafantariny fa raha miady hatrany ny fanjakana dia tsy ahatra izany, ka raha toa ka piraitsikombakomba amin'ny Belzeboba Jesosy dia tsy maharitra ny fanjakan'ny Belzeboba. Izany indrindra no anamelohan'i Jesosy ny fariseo izay miteny sy miampanga azy fa fanahan'ny Belzeboba no miasa ao amin'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra, ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra izay tarihy ny fanahan'Andriamanitra dia ny fanahan'Andriamanitra no miasa, ary io fanahan'Andriamanitra miasa ao amin'ny nino io, io no amoantsika sy aneontsika fa zanaky ny fanjakan'ny lanitrasika, mino an'Andriamanitrasika, tsy fanahan'ny antikristy fa tena fanahan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika araka amaha zanak'Andriamanitra antsika. Tahaka izany koa ny tena zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia tempoly sy fonena ny fanahan'Andriamanitra araka nilazan'ny tenin'Andriamanitra hoe izay tarihy ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ary manana ny fanahan'i Kristy ho fofonaina mahavelona azy araka ny Jaona 20:17 ka hatramin'ny 23. Manana izany fanahy izany ho mpitarika azy amin'ny lalany sy izay ataony rehetra, ary satria izany fanahy izany no be ao am-po ny mino amahazanak'Andriamanitra azy, dia tokony hiteraka zavatra tsara, tokony haneho asa tsara, tokony ho hitan'ny be sy ny maro eo amin'ny fiaimpiainana andavanandro sy amin'ny fitondrantena amin'ny fiainana andavanandro sy ny asa manontolo. Fa mino sika zanak'Andriamanitra sika, ny fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika, ary asehontsika ny identité fa tena ny fanahan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika, dia asehontsika amin'ny asa zany riavana. Io no lazain'ny Galatianina 5:20-22. Fa ny vokatry ny fanahy dia fahamarinana, fitiavana sy ny sisa sy ny sisa. Ireo izany tokony ho hita ao amin'ny fiainany mino amahazanak'Andriamanitra azy. Araka izany ry havana dia ny zanaka dia hamarininy ny fanahafana ny ray izay ny hiteraka azy. Ka raha tena zanak'Andriamanitra sika, mpony ny fanjakan'ny lanitra sika, natsangan'Andriamanitra ho zanany teo amin'ny batisa masina, dia tokony hanahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mahari-po, Andriamanitra dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra tia ny mpanota. Ka raha tena zanany sika amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika, dia didin'Andriamanitra ny ananantsika fitiavana mba hanahaka azy Andriamanitra. Didin'Andriamanitra sika mba ho tarihin' izany fanahy amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika ka iseho amin'ny asa tsara. Eto ry havana dia asehon' Jesosy ny amin'ireo fariseo izay miampanga an'i Jesosy, ka hitenenany hoe ry taranaky ny menarana izay ariariny, fa na dia lohandohany tao amin'ny fiangonana aza ny fariseo dia tsy mena maso miteny Jesosy ma miampanga azy fa taranaky ny menarana izy. Satria nahoana? Ny tsy fitiavana no betsaka ao am-pony miampanga an'i Jesosy. Hita taratra eto amin'izao fiampanganin'ny fariseo an'i Jesosy izao fa mialona an'i Jesosy izy, manoloanan'ireo asa tsara nataon'i Jesosy indrindra tamin'ny famoahana ny demoni izay hita taratra eto, dia nialona an'i Jesosy izy ka niampanga azy, fa Belzeboba rain'ny demonia no miasa ao amin'i Jesosy.
ataon Jesosy hoe taranaky ny menarana ny fariseo eto. Sai panaka any Satana, Belzebub, ny devoly no bepangalanga, ny devoly no pialina, ny devoly no tsy manam-pitiavana. Ka hitany tamin'ny fiainan'ny fariseo io, ka ny tenenany taminy fa ry taranaky ny menarana. Zany hoe panahaka any devoly, panahaka any Belzebub, any fariseo. Satana de rainilainga, Satana de mpamitaka, Satana de mpialina, ny Satana de tsy tia pakahala. Ka izany ny tenenany ny fariseo petsara velatsy eto. Maka lesona lehibe sika ry havana amin'izao pirikiom-panjarantsika izao. Fa ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra zay maizy azy dia manana ny fanahin'i Kristy fa tsy fanahin'i Belzeboba, kanefa hita taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ry havana. Ny fifampialonana, ny fiampangana lainga, ny tsy fitiavana, eny fa na dia hatrao amin'ny fiangonana azy. Hita taratra zany, iainan'ny fiangonana zany. Ka anio araka lohahevitra nyresahana teo dia hoe manaova tomba nezaka misasaka zao ny alahady manaraka ny trinité amin'ity taona 1922 ity. Manahoana ianao? Zanak'izy ianao? Tena zanak'Andriamanitra tarihy ny fanahin'Andriamanitra ve ianao? Miaina amin'ny fitiavana, miaina amin'ny tsy fiatsarambelatsy, sa taranaky ny menarana manahaka ny Belzeboba zay ampangan' Jesosy ny fariseo eto? Ry havana, fotoana andinihan'ny tena ary mampandiny tena tsika mpino a izao. Marakehitriny izay mbola tsy tena mahafantatra tsara ary tsy mitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra marina azy, tsy manaiky ny hitarihny fanahy masina azy amin'ny mahazanany azy, ka tsy manaiky ho ampianarin'i Jesosy, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, fa tonga mifampialina, mifampiapanga langa. Zanak'Andriamanitra ianao, efa nomenanao ny fanahy masina teo amin'ny batisa. Noho izany, miteza ho tarihiny zany fanahin'Andriamanitra izany, ka ho asehonao amin'ny asa tsara vokatry ny fanahy fa zanak'Andriamanitra. Asehoiny maizy azy ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ry havana, amin'ny asa tsara izay hitarihiny fanahy masina anao. Araka izany ary, satria ny alahady rehetra manaraka ny trinité dia fotoana natao hijoroany fiangonana ho vavolombelona ny amin'izay fa noraisiny vokatry ny asa tsara nataon'Andriamanitra taminy. Dikan'izany dia mpizara fiainana ny mino. Hitantsika ao amin'ny andininy faharoambin'ny folo, atoko faharoambin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo, fadimy amin'ny telopolo ry havana, hitenenan'i Jesosy ny hoe fa avy amin'ny aben'ny ao am-po no hitenenany vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanazavatra tsara. Ho arin'i Jesosy aminy hoe voa tsara na voa ratsy ry havana ny asa tsara atao ny mino izay efa nandray ny filazantsara, satria natao aso ny hafa amin'ny alalan'ny fitondran'ny fiainany araka an'Andriamanitra ho an'izay mihinana azy ny voa. Dia ny filazantsara izay efa noraisinao dia ampianarin'i Jesosy tsika. Fa raha tena ny filazantsara no mamonto ny fonao, dia tokony ho teniny filazantsara no avoaka ny vavanao mba ahazo fiainana avy amin'ny voa tsara izay afafy ny vavanao ny miaino anao rehetra. Ny voa tsara, ny voa ry havana, dia voankazo mitondra amamina, mitondra tsiro, mitondra fiainana ho an'izay mihinana azy. Ka raha mamovo mendriky ny fibebahana ianao zany noho ny filazantsara zay noraisinao, satria ny fanahy masina no miasa ao anatinao amin'ny mahamino anao. Dikan'izany ny teny aloaky ny vavanao dia fiainana, ny teny aloaky ny vavanao dia fiadanana. Vokatr' ilay fanahy miasa teny fanahy masina zany, io no tokony ho hita amin'ny fiainany mino. Fa ny mampatahotra ngery havany
amin'ny fiainana ankehitriny. Na de mino azy izy, na de kristianina vita batisa mpandray nyfanasany tompo amin'ny fiangonana, fa ny teny aloakan'ny vavany, teny mandratra, teny manimba ary mitarika ho amin'ny fahafatesan'ny hafa. Na tsy amin'ny teny koa azy fa amin'ny asany, de tsy gaga ianao mahita hoe kristianina manao asa ratsy, fitadiavam-bola ratsy, tsy mendrika mahazanak'Andriamanitra azy, tonga hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra. Fa ity de marika anankiray ahafantarana mamino mahazanak'Andriamanitra anao ny hoe ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, fa ny teninao, ny asanao, ny fombafomba rehetra, ny fanao andavanandro no anaporofona fa tena zanak'Andriamanitra isika riavana, na zanaky ny devoly. Ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ny teninao no anamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Dikan'izany riavana, efa mampianatra antsika izao perikopa izao, ny amin'ny hoe ny fanahy izay moninao am-po de tsy maintsy mampiteny zavatra tsara na mampiteny zavatra ratsy anao. Izay midomina ao anatitsika, na fanahy masina na ny fanahy ratsy, ino miseho eny ivelany. Ka anio ary riavana izay manana ny fanahy masina ao am-pony, de tsy maintsy tarihiny zany handeha sy hiasa ary hamoa vomendriky ny fibebahana vokatr' izay fanahy ao anatiny izay. Izany hoe ny manana ny fanahy ao anatiny dia tsy velona araka an'Andriamanitra ihany ka ho komboniny, fa velona ao anatiny Kristy, fa miteny sy miasa ary mizary zany fahaveloman' zany amin'ny hafa koa, araka zany mahazanak'Andriamanitra azy izany. Ka raha tena zanak'Andriamanitra marina sika, miasa ao anatitsika ny fanahin'i Kristy, dia mandrava ny fitiavan-tena, ny fialonana, ny tsy fitiavana, ny fankahalana, ny langa, ny fitaka sy ny soloky samihafa zay endrika tsy mamendrika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsahivona trany fa ny lohahevitra raisina amin'izao perikopa zao de ny hoe zanak'Andriamanitra mamoa voamendriky ny fibebahana. Ka raha miaina amin'izany fahalotoana sy fahalovana samihafa zany ianao riavana, kanefa zanak'Andriamanitra manaova tombanezaka fa anio tandrify loatra ny anaovanao an'izany. Fehezina amin'ny teny tokana hoe mibeba, fehezina amin'ny teny hoe miverena ao amin'i Kristy, fehezina amin'ny hoe maneke ho tarihiny fanahin'Andriamanitra mba ho zanak'Andriamanitra mendriky ny fanjaka ny lanitra ianao riavana. Tsarovy riavana, mitoera ho mahatoky amin'ny mahazanaky ny fanjaka ny lanitra anao ianao, ary asehoy amin'ny fiainam-piainana andavanandro sy ny maha izy azy ianao rehetra, na amin'ny asa zany, na amin'ny fitondranteny zany, na amin'ny fiteny zany, na amin'ny fivelomanao andavanandro zany. Indrindraindrindra moa ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Manamafy zany, amafiso zany amin'ireo zara fanompoana izay efa nomeny Jesosy ianao. Noho izany riavana, aoka ho mahatoky amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsikisika, fa lafo angeny ny fitianan'Andriamanitra anao mba ho zanany Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Nandatsaka ny rany teo amin'ny azo fijaliana izy mba ho fananganana anao. Fa taloha isika zanaky ny menarana, fa noho Jesosy sy ny azo fijaliana, ny rano latsaka teo amin'ny azo fijaliana no nanadiovanao mba ho zanany. Mafy zany ary sarobidy zany, ka mitoera ho mahatoky ary asehoy ny vomendriky ny fibebahana, fa zanak'Andriamanitra ianao. Zarao amin'ny hafa, asehoy amin'ny teny, asehoy amin'ny asa, asehoy amin'ny fitondrantena samihafa, fa zanak'Andriamanitra ianao. Ka ny voa
zay omenao ny hafa de vomamelona mamisira azo antoka mba tsy ho fitenenany ratsy ny anaran'andriamanitra ny ny fisinao ry havana anio ary satria efa fantatrao zao fa ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana de mba voatsara no omena omena rehefa tonga ny fotoana mba asa tsara no hita rehefa aseho ny zavatra rehetra noho izany aoka hamoa voamendrika ny fibebahana isika ka raha tena manaiky an'izany hitondra ny voatsara zany isika riavana de tsarovy fa zara fanompoana lehibe ary ho satroan'andriamanitra satroboninahitra fiainana ny mahazanak'andriamanitra anao tianao jesosy izany mbola hitenenany aminao androany dia voninahitra ny ao an'andriamanitra resanakary fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy maharitra mandrakzay amen raiso ny fitahiana ry havana.

Aoka isika isaotra sy ivavaka. Raha andriamanitra tsy tosa dia iray mandrakizay io. Midira sy mankalazina anaranao masina izay efa tsarainao ary nyfampiramponao maharitra mandrakizay. Ianao nefa nahary anay sady manohana anay. Ianao nefa nanavitra anay sady manamasina anay. Hodiranay mandrakizay ny anao. Ry andriamanitro, tsy ireo amin'ny fahasoavanao ny fiangonana kristianina. Ampikambany satan'izao izy, fo azy zay matory fanahy, ampiverena izay efa niala. Ampitiro amin'ny fiangonanao ny jentilisa sy izay sisa amin'ny zanak'Israely. Misaotra anao indrindra izahay fa tamin'ity an'ity dia nampianatra anay ianao ny mba hamoazanay vomendriky ny fibebahana. Ka raha toa mbola tsy tao anatin'izany, tsy mbola nandiny tena, tsy nanao tombanezaka ny amin'izany asanao izany izay tompo, dia averenao aminao mba asehonay amin'ny teninay, asehonay amin'ny asanay, asehonay amin'ny fitondrantenanay samihafa. Fa zanakao izahay, tarihin'ny fanahin'Andriamanitra izahay, mahay mizara, mahay manome voatsara ho an'ny manodidina anay, mba ho fijoroana vavolombelona amin'ny ataonay rehetra. Ainjiro ny tananao hiaro ny firenena sy ny tanindrazanay, aoka androso aminay any ny zava-mahasoa rehetra, ary sakano ny sainratsy sy ny asa ratsy rehetra. Taio mpitondra fanjakana rehetra isanambara tonga eto Madagasikara, ipetrahanay miadana amin'ny toe-panahy araka anao sy ny fahamotinana rehetra. Tario amin'ny fanahin'ny fahendrenao ary tehirizao aminao ny firenena rehetra eran'ny tany sy ny mpitondra azy mba hanjakan'ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Ary izy rehetra nemba samy hafantatra tanteraka sy anaiky ny sitraponao. Andriamanitra ray mpiahy atoko ny fiadanan'ny olombelona eto an-tany. Ome fo endriny ray aman-dreny dia zanyzanany araka ny fomba kristianina. Anjakao amin'ny fanahinao ny sekoly ary tahino konfirmanda sy ny katekomena izay mihomana atao batisa. Ny fitahinao any ampavokatra ny tany sy anasoany fivelomana marina mba amin'ny asam-panahy tsara rehetra. Fikiso amin'ny anisan'andro ny mahantra sy ny naona ary tahio izay rehetra manome sy mianatra amin'ny fifaliana. Ampinoany sy ampio ny mpitondra tena sy ny kamboty mba mara.

0: sy malahelo ary zay miady farany amin'ny fahafatesana. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ary tompo, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay noho ny mpanomponao rehetra zay efa nahatra tamin'ny finoananao mandra-pahafatiny ka efa finaritro aminao ankehitriny amin'ny fifalian'ny lanitra. Abio koa izay mba hanahafana ireo ka ho velonao aminao sy ho faty eo aminao, hatraranay ny fitsanganany tena amin'ny maty ho fahasambarana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay n'izay anina sahaza ao anay, ary mamelany eloko ay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Randrianarivony Ribson Martin, mpitondra fitandremana Andrangaranga, filoavana Amboibary.

Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjam-peo izao, dia misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany fitarihan'ny FJKM. Ianareo izay mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endreny ny hamaroany ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tamboho isaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka moa dia ny mivovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay eo, dia rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, ilay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Mideranao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao, karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoana ia dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Rehavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Araha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sabatra ny mahitsy lalana sy mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

fitiavana malala tsy mahatanteraka izany sy tapon'Andriamanitra izany sika. Dia sika nitsy tena eo potsiny azy fijalian'i Jesosy Kristy eky ny fahotantsika ary oka ny vavaka izay ataontsika hanaraka izao vavaka izao. Ry Andriamanitra tomponay io, ry Jesosy Kristy mpanavitra anay, ry fanahy masina mitaridalana anay, nambaranao taminay teo ny sitraponao fa maharitsy ny mahazanakao anay a ny fitoeran'ny fanahinao masina ty anatinay ary ny fanekenay a ho tariny. Ndrisa nefa ry Andriamanitra io, matetika izay no tsy manaiky izany fitarihan'ny fanahy masina izany fa mandeharaka ny sitrapon'ny tenanay izay mahafinaritra anay ihany no tanterahanay. Tsy ny aina mendrika ny mahazanak'Andriamanitra izahay fa fahafatesana sy fahaverezana no mendrika anay satria velona araka ny nofo izahay. Hoy indreto ary izahay, ry Jesosy Kristy Tompo, miondrika eto anatrehanao, menatra sy mangay ay no niditra anay, mifona aminao zahay, mangataka famialan-keloka avy aminao zahay, mitalaho famindram-po zahay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony azy fijaliana izahay Tompo ho afaka ny elokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony azy fijaliana izahay ry Tompo mba ho afa-pahotana, afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay, aza vela ho tamana amin'izay lalan-dratsy falehanay zahay fa tario lalana fanahy masino izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatrehanao dia ny lalam-pamonjena. Izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay a ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatrehanao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay a izany vavaka izany. Amen.

0: Ravana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana. Tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompo, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa velany ilokareo noho ny anarany, mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy izay ho vaheloka ary tsy

0: Ni panuta vovela elko adesahi manambara ni finuna pa bemaso andia tsika iaraka monina ni fanekeponina apostolika dia ni fanekeponina apostolika manao hoe
1: milan'andriamanitra raisiko fanaoranitra sy ny tany aho aroina jesosy kristy zanalahy tona tompontsika zay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka manivelijiny ny zanana napaka Pontsy Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana marika rarevina midina tany ny fiainatsika nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'andriamanitra raisoana avy amin'ny aviny tsara velona sy ho maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisanjanana ny ana maty

hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao, misaotra anao zay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy manatona anao zahay ary vonina andre zany teninao izany, koa sokafy ary ny fonay aizanay mitahiry ny teninao. Roka ny fanano masina hanazava izany teninao izany, dia mitenena aminay anao Jehovah, vonina iaino zahay mpanomponao. Aoka ny fanano masina hitaridalina anay, azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Aroka ny fanano masina anazava ny fonay, anazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Nony amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofoka nonona taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokyny Nehemi toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Bokyny Nehemi toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nony vita ny manda ka voalatsaka ny lela vavahady, sady voatendry ny mpiandry varavarana ary ny mpihira sy ny levita, dia notendreko hanany rahalahiko sy hanany ahy lehibe tao an-dapa hitanona an'i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ka hoy izao tamin'ireo, aza vela ovoana ny vavadin'i Jerosalema mandra-pahafanany andro, ary raha mbola mijanona eo ny mpiambina, deoka arindriny ny varavarana ka hidionareo, ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ao Jerosalema ihany, samy ho eo amin'ny fiembenany avy, dia samy ho eo amin'ny tarifin'ny tranony avy. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna, efa vitsy ny olona sady tsy mbola vita ny trano. Ary nomen'Andriamanitra hevitra aho hamory ny manakaja sy ny mpanapaka mba mivahoaka, mba halaina isa izy araka ny firazanany avy eo. Ary hitako ny taratasy filazanany firazanan'izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao. Izao no lehilahy amin'izany tany izany izay niakatra avy tany amin'ny fahababoana, de ireo no babony Nebukadnezara mpanjaka ny Babilôna, fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy, samy ho an'ny tanànany avy, dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerubabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekai sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvai sy Nehoma ary Bana. Ary nisany lehilahy tamin'ny Israely de izao, nitaranaky Parosy dia roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo, nitaranaka Sefatia dia roa amby fitopolo amby telonjato, taranaky Ara dia roa amby dimampolo amby enjato, nitaranaky Pahata Moaba dia avy tamin'ny taranaky Jesosy Moaba dia valo ambin'ny folo amby valonjato sy roa arivo, nitaranaky Elama dia efatra amby dimampolo amby roanjato sy arivo,
ary taranaky zato dia dimy amby efapolo amby valonjato, ary ny taranaky zato dia dimy amby efapolo amby valonjato. Ny vakiteny faharoa dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa nolazain'i Jesosy zany teny zany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe, raha io tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao, mankalaza ny zanaka anao araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomena ho azy. Ary zao no fiainana mandrakizay dia na mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalaza anao tendy ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko ankehitriny raha io. Mankalaza ahy amin'ny tenanao dia ny amin'ny voninahitra iarahako nanana taminao fonontsimbola ary izao tontolo izao. Amen. Ary farany a dia arak'izay eto amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ny tenin'Andriamanitra. Koa ianao anaka dia aoka iamahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay ahy mampianatra ny sasany kosa. Miara-miaritra ny mahafianatra ianao tahaka ny miaramila tsara amin'i Jesosy Kristy. Miaramila manafika dia tsy mba manimpo tena amin'ny raharahan'izao fiainan'izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha nisy manezaka ny amin'ny filalaovana dia tsy satrona satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony andray ny vokatra voalohany, dia nio izay lazaitro fa omen'ny Tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Dia tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tean'io ity ravana dia araka izay hitantsika eo amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa nilazain'i Jesosy ny teny izany dia nanandratra ny masony ho any an-danitra izy ka nanao hoe: raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao, mba hankalazany ny zanakanao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany: vitako ny asa, nomenao ahy ataoko. Ara-kehitriny raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fonontsombolahary izao tontolo izao. Amen. Araka izany ry havana dia vavaka izay nataon'i Jesosy no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina nivakiana tamintsika teo izao. Ary ndao raisintsika manokana ilay andininy faefatra angalana ny afatra amin'ny tean'io ity, izay manao hoe: izao efa nankalazanao dia ty ambonin'ny tany, vitako ny asa, nomenao ahy ataoko. Averiko ihany an: izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa, nomenao ahy ataoko. Famarinana roa ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany andiny soratra masina nitsongaina manokana izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe: nankalazanao ao tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Nankalazanao ao tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ny andininy faefatra teo: izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany. Eto ravana dia hitantsika fa mivavaka Jesosy. Ary ao anatin'io vavaka io dia ohatrany hoe manao tatitra izy izany, izay moa natao hoe vavaka, firesahana amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny tatitra izay ataony dia milaza izy izany hoe: raha eo tonga ny fotoana, vita daholo ny asa izay nampanaovinao ahy, sy ny toy izany dia nandritra ny fahavelomako tetỳ ambonin'ny tany dia nankalazanao aho. Zan'izay izany ilay zava-misy eto. Ary nidika ilay nankalaza dia hoe nanome voninahitra, nanome voninahitra anao aho nandritra ny fotoana rehetra izay nahavelomako tetỳ ambonin'ny tany, dia nanome voninahitra anao aho. Zay ny dikany. Nankalaza koa dia hoe nanao anao fatadaza, nanambaranao, nankalazanao, zany hoe nahatonga anao fantatry ny olona, nankalazaiko ny anaranao, nankalazaiko ianao. Ary zany no mahatonga anazy rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka izy dia izany nataony hoe: rainay izy any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao. Zany hoe le fankalazana an'Andriamanitra zany zany ozy ny zavatra nataoko, zany ny zavatra nampianariko, zany hoe avy amin'ny zavatra izay nyteneniny. Dia izay nankalaza an'Andriamanitra izy, mampianatra momba an'Andriamanitra izy, mampafantatra ny olona momba an'Andriamanitra izy, ny fihetsika sy ny fitondratenany zay efa nambarany ra teo: izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia maneho zany an'ilay Andriamanitra velona tonga nofo. Ary izy dia nilaza mihitsy manao hoe: zay mahita aho izy dia mahita ny ray izay naniraka. Zany hoe ilay fitondratenany, ilay fahamasina mpiainany, lay fitiavana izay nananany, lay voninahitra sy famirapiratana rehetra teo aminy dia fanehoana an'Andriamanitra amin'ny fomba hitamaso sy azo tsapaitanany zany hitanainy voninahiny io sisy. Zany nambarandry jaona rehefa minoritra izy any amin'ny toko voalohany any amin'ny bokyny jaona. Dia tena hoe nankalazainy ny asa mahagaga izay nataony, dia nentiny nanomezana voninahitra sy nankalazana an'Andriamanitra rehefa anao ny mofo dimy sazandrano roa izy zao. Dia nivavaka izy aloha, nanandratra ny tanany izy tany amin'Andriamanitra. Dia nivavaka izy toy ny milaza izy manao hoe: ny asa izay ataoko, ny fahefana izay ananako, dia ny rai nanome ahy izany. Ary izy no maniraka. Dia amin'ny zavatra rehetra izay nataony izany dia nankalaza, nanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Izay ny zavatra nataoko izy mandritra ny tamin'ny andro-pahavelomako rehetra.
izany ny vavaka izay ataon'i jesosy, manao tatitra amin'irainy izy ary mahasamilaza an'izany hoe ray eo, efa nomeko voninahitra ny anaranao, efa nankalazaiko ny anaranao, efa nampafantariko azy ireo hoe iza moa ianao, ataoko mahalala ny anaranao izao tontolo izao. Vitany izany ny zavatra nataony. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ravana? Tena manana antom-pisiana koa isika ry havana, manana antom-pisiana isika, tsy hoe ho an'ny tenantsika ny antom-pahavelomantsika, fa tena ho an'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra. Izao olona noforoniko azao izy dia anambara fiderana. Izany ny antom-pisintsika. Raha mpianatra ianao no mandre zao afatra izao, dia inona moa ny antony anaranao? Inona ny antom-pisinao? Inona ny antony foazanao maraina sy anaranao? Mba hatafitanao ve azonao atao antom-pisina tsara mihitsy ny hoe hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra? Izao fianarana izay ataoko izao, ijoroko vavolombelona fa tena mahery Andriamanitra, miasa Andriamanitra, manoana sy manampy Andriamanitra, ary hano ankalazako ny anaran'Andriamanitra ty zavatra izay ataoko ity, raha ohatra ka ataony tafita sy tonga lavitra amin'ity zavatra ity. Nisy lehilahy anankiray izay dia niteny izany mihitsy izy hoe Andriamanitra nahantra izy, olona fantatry ny olona rehetra, nahantra izy. Dia niteny izy hoe raha ataonao any orinany, raha ataonao manan-karena ozy izy na ataonao malaza, dia ambarako amin'ny olona rehetra hoe ianao Andriamanitra no antony na hatonga anao nalaza toy izao. Dia isaky ny mijoavimbelona izy izany, dia tsy maintsy izy a manana an'izay devoir satria lasa nalaza be tokoa izy taty aoriana. Ataovy ho antom-pisiana mihitsiny ny anome voninahitra an'Andriamanitra. Azany ny mahatonga antsika na any fanompoam-pivavahana any am-piangonana, raha ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra, izay foana ny zavatra rehetra izay atao kendrena mihitsy. Raha mpiasa ianao, ataovy manome voninahitra an'Andriamanitra ny asa izay ataonao. Azonao atao tsara mihitsy hoe tena Andriamanitra nanome ana ny fahendrena sy ny fahaizana nafahako nanao an'ity zavatra ity. Rehefa misy manko ny fahombiazana nandrindrany amin'ny toeram-piasana any a, dia alaintsika ilay voninahitra izay tokony homena an'Andriamanitra. Fa andao homena azy, homena azy rery ihany ny voninahitra, ka ambara hoe tena noho ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao aho i Paoly. Fa izany koa dia mampieritreritra hoe ny asa izay ataonao ve manome voninahitra an'Andriamanitra? So dia asa tsy mendrika na asa manala baraka hoe tsy fampiseho masoandro, tsy filaza koa hoe izao ny asa izay ataoko? Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany ilay asa. Ka ny antom-pisintsika dia ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Tsy ny antom-pisiana amin'ny ampahany ihany izany, fa ny antom-pisiana iray manontolo mihitsy, hatramin'ny volonao, hatramin'ny fitafinao, hatramin'ny jerevanao ny fitaratra rehefa mandeha, dia manome voninahitra an'Andriamanitra ve zao aingo anaovako izao? So dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra e, so dia manala baraka na manamavy ny anaran'izay entiko satria kristianina. Ary isika mpitory filazany tsara indrindraindrindra ny tena tokony hadefany izany afatra izany, Jesosy ve no ankalazaina sa ny tenantsika? Mitory teny sa mitory tena? Jesosy ve no asandratra ao anatin'ny zavatra rehetra? Inona ny tanjona nankalazan'i Jesosy Kristy? Marina ve sa ny ankalazany tenantsika? Ary io moravana dia tena sarotra io a, sarotra io, fa na ny tenako zao dia mitory filazany tsara fa tena mahita hoe sarotra, tena sarotra. Kanefa dia izay ny ray aman-dreny mamaneny lava zao, nahavita fakakana maro zany, mahavita inona ny tsy vitany, fa izao mampianatra mandrakarivany olona izy hoe rehefa makatỳ amin'ny tompo tsy izany tadiavina fa Jesosy a, Jesosy no tadiavina rehefa makatỳ. Ary izay indraindray ny olana satria rehefa tena ilay mpanompon'Andriamanitra ny diso manao culte de personnalité, tsy Jesosy Kristy intsony ny tadiavin'ny olona fa izy, lasa ohatrany hoe izy mihitsy izany ny fananganana maty sy fiainana ka izy ny famonjena ho an'ny olona. Aizy ihany, aizy ihany, ah izy ihany ka, izy mihitsy ka, izy mihitsy raha mandray an'io dia izy n'izao, ka raha izy n'izao dia izy n'izao. Lasa tsy Jesosy Kristy, takona Jesosy Kristy, takona izy. Tsy homena voninahitra intsony ilay Andriamanitra raha izanaka fanahy masina, fa lasa ilay olona mpitory indray nomena voninahitra. Amin'izay fotoana izay a, dia lasa tsy mahatanteraka ty zavatra nambaran'i Jesosy ity hoe nankalazanao a tamin'ny andro rehetra nahavelomako. Malala mpanompon'Andriamanitra ry havana izay mpitory filazantsara, malaza be izy tany Madagasikara, efa tamin'ny taona elaela tany izy. Tsy mpitory filazantsara moa izy tamin'izany fotoana izany fa mbola mihira tsotra fotsiny. Amin'izay fotoana izay a, dia lasa tsy mahatanteraka ty zavatra nambaran'i Jesosy ity hoe nankalazanao a tamin'ny andro rehetra nahavelomako. Malala mpanompon'Andriamanitra ry havana izay mpitory filazantsara, malaza be izy tany Madagasikara.

nanana an'izany vision ngeza be zany izy hoe ampahafantatra n'izao tontolo izao ny anarany. Dia tatỳ aoriana nefa rehefa nanomboka nanolo-tena ho an' jesosy izy a dia tena tsapany hoe mihazakazaka ho amin'ny voninahitry ny tenany tokoa ka izy io, ary tena tsapany hoe tsy vitany no mizere an'ilay fa le gloara zany zay omen'ny olona azy hoe malaza be, tena misaotra betsaka, tsara be ny zavatra ataonao zany. Tsy vitako izy izy. Dia nangataka tamin' jesosy mihitsy izy hoe ajanoko mihitsy aloha ty resaka mihira ity fa tena tsy mbola vitako. Ampianaro aloha jesosy, ampianaro aloha anehitry tena, fa raha izao de lasa hanimba anahy fotsiny zao lazako izao satria tsy mbola vitako, fa lasa ohatra mitodika makaty amiko daholy ny projekteur rehetrarehetra fa tsy any aminao. Ary tena mila mandinitenany amin'izany ny mpitory filazantsara ritra, na mpiandry ianao, na dekona ianao, na mpitarika sampany ianao, na inoninona andraikitrao pastera, ninoninona, dia mila mianatra ianao manetry tena ka manao tahaka an'i Jesosy Kristy, hanome voninahitra an'Andriamanitra ny antom-pisiko, hanome voninahitra an'Andriamanitra ny antom-pisiko, fa tsy hanome voninahitra. Tsy mivoy anara-piangonana, tsy hoe ny anara-piangonana no ankalazaina, fa Jesosy Kristy no ankalazaina, Andriamanitra no ankalazaina. Tsy ny fikambanana misy anao no hoe ataoko mahalala ny anaran'ity fikambananaity daholo zao tontolo zao, tsia, Jesosy Kristy atao fantatry ny olona rehetrarehetra Jesosy Kristy. Ary mila mandefitra sy milefitra mandrakarivotsika eo anatrehan'izany Jesosy Kristy zany. Ny fantaniana mipetraka amiko sabinao dia izao: iza no ankalazainao? Iza no omenao voninahitra amin'ny antom-pisinao? Ho aniza ny zavatra rehetra zay ataonao? Mitondanao ariavana amin'ny tian'io ity, anova fomba fijery vaovao mihitsy, anova fomba fiainana mihitsy, ka tena ametraka hoe manomboka androany ny zavatra rehetra zay ataoko dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha mivarotra ianao asa, mivarotra mofo ianao, toy izany hoe ataoko zay anomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ity mofo zay ataoko ity. Ninoninona ataonao dia asan'ny tananao? Raha manao asa tanana ianao, toy izany hoe ataoko tsara ty anomezana voninahitra an'Andriamanitra, hahitan'ny olona fa tena tsara ilay Andriamanitra zay nanome ny talenta. Ka rehefa misy olona tonga amin'ny teny hoe tsara be ilay zatra nataonao, toy izany hoe Andriamanitra nideraina fa izy ny nanome ny talenta nanaovana an'io zavatra io. Izy anie ny nanolotsaina antsika, izy ny nanome antsika ny tolotsaina rehetra. Angataony fanahy masina rava nitarika antsika aizantsika manome voninahitra ilay Andriamanitra tompony hery sy ny voninahitra rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Faharoa, ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny teizao hoe vitako ny asa nomenao aho ataoko ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andininy izay nyraisintsika teo ihany: vitako ny asa nomenao ahy hataoko. Entsika ravina dia mbola mahita an'i Jesosy Kristy manao tatitra amin'ny alalan'ny vavaka ao amin'Andriamanitra izy, dia milaza manao hoe Andriamanitra, ho vita ny mission, vitako ny mission nampanaovinao aho. Io mission io ravina dia tena tsy moramora io a, ny ampahafantatra an'i Jesosy Kristy, ny ampahafantatra an'Andriamanitra, ny toro ny filazantsara, ampahafantatra la famindrampon'Andriamanitra sy la fitiavan'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fampahafantaran'izany ihany fa mbola isy hatramin'ny fahafatesany ambony azo fijaliana io, isy hatramin'ny fiaretana rehetrarehetra io. Ary rehefa teo ambony azo fijaliana izy dia tena ny teny hoe vita. Ny dikany hoe vita dia hoe tanteraka hatramin'ny farany. Tsy hoe niala teny am-pandehanana izy na nijanona teny antenatenany, fa tena tanteraka hatramin'ny farany a ny mission zay nampanaovina azy. Mission accompli zany, zay zany nazo lazana azy eto hoe vitako Andriamanitra, tanteraka hatramin'ny farany a ny zavatra zay nanirahanao a. Ary rehefa mijery an'i Jesosy Kristy tokoa mahavarinana zany, telo taona monjy izy ny asa, fa tao anatin'izany telo taona zany anefany a mandraka ankehitriny zao 2000 taona ty aoriana dia mbola mipetraka ihany ny asa zay nataony, mbola mipetraka ihany ny asa zay nataony. Tsy misy anie zany to mitantaram-piainan'ny olombelona e. Ary izy dia tena nyfantoka tanteraka mihitsy tamin'ny mission zay nampanaovina azy. Tsy nivilivily, tsy variana ny sahira hoe lasa nanao fahirana indray aloha tamin'ny karakaran'izao, na nandeha nanao an'izao, na nanao an'izao. Tsy nanana trano be zany Jesosy Kristy zany. Manana okasion izy a ahafahany nanana trano be satria olona 5000 ne manaraka azy. Asina mandoa sekely ray avy fotsiny ro olona 5000 reo, dia efa sekely 5000 volabe any zany tsy tokony tsofroany. Ny fanasitranana zay nataony anie raha nandraisany vola sy fahasoana na azahoany volabe any zany, tsy nividy tany izy na ray dia aza, tsy nanana trano izy, tsy nanana fiara be, tsy nandeha nanangana an'izao zao, fa tena nitory ny fantoka tanteraka tanatin'ny fitoriana. Ary zay
Nous avons fait un lazé vite.

ny asa. Tsy ny filifily aho amin'ny akaviana amin'ny akavanana fa tena vitako ny mission izay ara-panaovina. Telo amby telopolo taona ihany no fepotoana iainany rehefa maty izy. De ozy izy teo aminazy fijaliana hoe vita, vita tanteraka ny asa. Zany hoe tena karazana fahafapoana zany hoe vita ny mission. Ary tena zava-dehibe zany a, tena zava-dehibe zany ndriava. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? De fampandinihantena ho antsika e, isika zay mbola velona ka mbola eo an-dalam-piasana, manahoana vita ve ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao? Manao ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao ve nao amin'izao fotoana izao, sa ao anatin'ny fotoana zay ozy ianao hoe lakapozy kely aloha, ahoatra ny andiny tena kely aloha pastera, ahoatra ny ijanona kely aloha fa mandreraka anahy loatra le anina sy anina, le o am-piangonanay anina ranona ranona ranona. Tsy vitanao ne zany ny asan'ny tompo e, tsy vitanao zany fa nijanona tenatenatena ianao raha izany. Fotoana zao a mandehana miverina toizo ny asa, aina ny fetra ary tompom-panjaka nantsoan'Andriamanitra ianao, ary fantany fa vitanao io matoa nantsony ianao. Fa ny tsy avitanao azy de satria mitoditodika ianao mijery andranona sy ranona, de lasa mijanona ianao, lasa mijanona ianao. Ary amin'izay fotoan'izay tena miteny anao maromarina ravana fa tsy ho excuse ane zany eo anatrehan'Andriamanitra, tsy ho excuse zany eo anatrehan'Andriamanitra hoe zany janona satria mandreraka be anahy miara-miasa amin'ny ranona. Tsy ho excuse ane zany ndriavany, tsy ho excuse zany. Ndraindray koa ny olana de zao varina ny olona, manolo tena ho an'Andriamanitra izy asa, manolo tena ho mpiandry izy asa, na manolo tena ho diakona izy, na manolo tena ho katekista izy, na manolo tena ho mpitoriteny izy, na manolo tena ho amin'ny asa samihafa fiandraketana any amin'ny fikambanana any izy. Fa varina mivelotena izy, varina fitezana izy. Raha mbola tsy niteraka izy na mbola tsy nana de mbola tena mafana fa rehefa nanomboka ny asa sy niteraka amin'izay veloma moramora amin'izay ny asan'Andriamanitra. Varina mivelotena. Marina fasan'Andriamanitra koa leo tokantrano ao. Fa misy asa zay nanoranao tena sy nanaovanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra, dinio ry havana e, so de tsy vitanao ny mission zay nampanaovin'Andriamanitra anao. Mbola famindrapo matoa ampandrenesiny zao afatra izao ianao, aleo mifantoka, tena aleo mifantoka ry havana. Ary io nyleva ny tena sarotra satria amin'ny voalohany aloha zany de mafana fo be de tena ohatrany hoe te anao an'le asa tena araka ny tokony ho izy mihitsy, arak'izay nanoloranao tena teo. Fa rehefa mandeha ny fotoana manomboka me miodina tsikelikely, me mivily tsikelikely amin'ny zavatra hafa amin'izay le tanjona sy le zavakendrena, de lasa tsy tena mifantoka any amin'le zavatra inisialina tamin'ny voalohany tsony, fa lasa zavatra hafa indray ny lasa ohatrany hoe ifantohana sy masona. Lasa manao anao ny marika hoe ataoko izay afantarany olona ny marika ampiasaiko, lasa hoe manao ny anarako brandin, manao zavatra ohatra zany ireny, lasa ohatrany hoe zavatra tiany olona ampafantarina rehefa avy eo, lasa hoe te hanambola be, lasa hoe te hitondra firerena aza ny olona sasany. Mivoana ho any amin'ny zavatra hafa mihitsy indray, fa tsy mifantoka any amin'le mission izay nampanaovin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Miverena amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ilay hafanam-po voalohany, ataovy ny asa izay nanarahan'Andriamanitra anao. Manana mission tsika riavana, manana mission tsika de ny hitory an' Jesosy Kristy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo izy ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Nomen'Andriamanitra talenta ianao ahafahana mitory filazantsara. Tena ampiasainao an'ny fiangonana ve le talenta sa alevinao? Fa ampiasainao any amin'izao tontolo izao any amin'ny zavatra hafa fotsiny indray? Tsy zay tianao a ampiasana an'ilay izy, fa o Jesosy vitako ny asa zay nomenao ahy hataoko. Zany hoe mety misy olona tafita fa tsy mahavita izy ny mission zay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary eo no tsy maintsy andinihantsika tena hoe za ty ve manao ny asa zay nampanaovin'Andriamanitra? Inona ny talenta nomeny ahy? Ampiasaiko ve zany ho amin'ny fiangonana, ho an'ny asa fanompoana? Raha ohatra ka hoe manomen'Andriamanitra fahasoavana ka nomeny vola, tena mampiasa ny vola sy ny arena sy ny fahaizako sy ny fananako sy ny talentako amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fitorona filazantsara ve aho? Samy mbola variana amin'ny fiainako sy ny velotenako sy ny arenako sy ny fitombon'ny arenako mandrakariva foana ihany. Mandalo anao izao fiainan'izao rehefa na rehefa tena miaratsy an, jerevy fotsiny tao anatin'ny fotoana vitsy zay mampandiny tena mihitsy hoe so de efa tena andro farany mihitsy moa zao, satria efa tonga daholo ny famantarana rehetra. Venezuela, Indonezia, Kolombia, orortany mahatsiravina tao anatin'ny segondra vitsy daholo, namoizanay n'olona amanarivony amanarivony daholo.
olona mitovy aminasy mitovy aminao daholo reny, tsy nieritreritra ny ho fahatara-pitso zany, fa mbola nieritreritra hoe amin'ity farany volana aogostra ty de mbola eo, mbola eritreritra ndra karama, mbola eritreritra anao, fa tsy tonga, fa tonga tapoka le fahafatesana, nidona tapoka ny trano miodikodina de mive de tapitra eo amn'izay fotoana zay efa fitsarana amn'izay. Manao hoana vita ve ny misiona mpanaovina anao? Afaka iteny tahakan'ny Paoly ve anao manao hoe nahatanteraka ny fiazaka zahako a ny tahiry ny finoana ankehitriny de tehirizina ho an'ny satroponahitra fiainana? Aza mangatakandro e, aza mangatakandro farapitso tsy tompony ampitso ianao, ary tsy fantatra ao mihitsy ny ampitso hoe mbola anana fotoana ve ianao? Fa ny androany dinio, inona ny ilavanao an'Andriamanitra, inona ny mission tianao ataoko eto amin'ity zao tontolo zao ty e, ity aho hirao ao, vonina aho, ampiasao aho, na de efa am'izao fanoterako zao ary ampiasao aho, fa mbola vonina hanao ny antso sy ny heraka zay mbola ilavanao ahy, mba hahafahako milazako hoe tompo raha eo vitany mission zay nampanaovinao ahy. Ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao de izao, vitanao ve? Vitanao ve ny antso zay nanoran'Andriamanitra anao? Mitona anao ary havana, mbola tsy tara, tena mbola tsy tara, matomandre zao afatra zao ianao. Ataovy ny asan'Andriamanitra, asa tsara io a, ary asa izay hoentina manaraka antsika any an-danitra io. Izy fiatraikana any mandrakizay antsika daholo zay rehetra ataontsika, azahontsika valipity hany an-danitra. De akatao ny fanahy masina ampahatsiaro tena antsika sy alahantsika hoe inona ny mission zay tokony ataoko Jesoa amin'izao fahavelomako zao. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo, de voalohany a hitantsika teo hoe mankalaza, nankalaza anao aho tety ambonin'ny tany ho Jesoa tamin'nyrainy any an-danitra. Ianao akory havana, ankalazan'Andriamanitra ny antom-pisintsika, aza izahay, aza zahay nomena voninahitra fa ny anaranao masinao ny mpanao salama. Andehantsika hametraka tanjona mihitsy, solide au gloria, zany ny dikany hoe ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Nininona zavatra ataonao de teneno mandrakarivo zay hoe solide au gloria, ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataoko, ataovy voninahitr'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Ny faharoa, vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho Jesoa tamin'nyrainy any an-danitra. Zany ny tena mpanompo mahatoky ry havana, mahavitatra amin'ny faran'ny asa. Na de teo aza ny fanenjehana sy ny fanesoesoana sy ny fampijaliana zay natao taminy, tsy ny hembotra izy fa vitany. Ianao izaoko vitantsika io ka vitantsika tsara ny asa zay nomen'Andriamanitra antsika ho ataontsika raha ohatra ka miankina aminy isika. Ho azy rerano ny voninahitra. Amen.

0: Andriamanitr'andriamanitra ianao, misaotra anao zay, midera anao zay, mankalaza anao zay fa mitarika anay tokoa ny fanahinao masina, mitarika anay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, mitarika anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona, mitarika anay ihany koa ho amin'ny lalana tsara dia ny lalan'ny famonjena. Misaotra Tompo fa faly zay, tsy diso lalana zay raha manaraka ny fivavahana kristianina, fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina. Mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra, mitaridalana anay ho amin'ny mety, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa manokolazaina aminay isan'andro isan'andro ianao, ary ianao Jesosy Kristy, ianao no ametrahanay ny fiainanay. Da eo ny fiangonanao zay najoronao hitory ny filazantsara, da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsoanao hitory ny filazantsara, dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay fa iaino ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao. Fa raha tsy mahita fahombiazana zay amin'ny asa rehetra zay atao a, dia miverina aminao iaino anao zay Jesosy Kristy ankato ny sitraponao, dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny mpitory filazantsara rehetra, ny fiainan'ny mpiara-miazakazaka ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Andriamanitro, ianao any no anoro lalina anay, hitaridalina anay mba hahitanay fahombiazana tokoa amin'ny fitoriana ny teninao. I Jesosy Kristy Tompo, apetraka ifeno eo ampilatananao ny fiainanay, ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao, da eo ny firenenay, fa io fiarahamonina misy anay, ianao Jesosy Kristy Tompo no anafery anay mba azaho anay mitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny. Izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanonona anay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ho tsy mety anao, ho tsy mety fanjakanao.

Raiso amin'ny finoana ry havana, ny tsodrano tononona ho anareo an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandriondry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra andrany fenekena mandrakizay. Izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitariky ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Randriana Rivony Ribson Martin, mpitondra fitandremana Andrangaranga, filiovana Amboibary.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindram-po. Raha meky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka ny heritena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndrety izay mpamota mahantra manery tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatreanao. Nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampona lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra rahaibe famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokana ho fahadisoanay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitombo amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalana marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hananjara amin'ny lovan'olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namendra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helintsika.

Aoka ivavaka isika. Andriamanitra tsy toa sady mandrakizay io. Isaoranay ianao izay nahary ny zavatra rehetra ka nanome anay tena finaritra sady niary ny lelanay sy ny sofinay ary ny momba ny tenanay rehetra. Dia mangataka aminao zahay. Omeo anay ny fahasoavanao mba ampiasanay tsara ny sofinay sy ny lelanay hianony ny sofinay ny teninao amin'ny fahazotoana sy ny fitandremana ary hiderany lelanay sy ankalazanay ny fahasoavanao mba tsy andavoanay ny namanay fa mainka ampandrosoanay azy amin'ny tsara. Izany mangatahanay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka.

Aoka ho rantsika ny tenin'Andriamanitra. Izany hitantsika ao amin'ny Isaia toko fasivy amby roapolo ny andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andiny fasivy ambin'ny folo, dia tohizana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fafito ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaenina. Isaia toko fasivy amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andiny fasivy ambin'ny folo, tohizana ao amin'ny Romanina toko fafito andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaenina. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia horeny marenina ny tenin'ny taratasy, ary na dia ao amin'ny may ao amin'ny aizina sy ny aizipito aza dia hita ihany ny masony jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah, ary ny malahelo ao amin'ny olony hifaly amin'ny ray masin'ny Israely. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalànao? Fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy, fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa ry rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy, mba hovadin'ny hafa ianareo dia izay natsangana tamin'ny maty mba ahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehin'ny lalàna no niasa tao amin'ny momba ny tenantsika ahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria matiny amin'izay niazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havozam-panahy isika fa tsy amin'ny hahela tsoratra. Amen.

aoka ho rentsika ny filazantsara araka ny janna de ny janna toko fasivy andiny fefatra amroapolo hatramin'ny andininy fahavalo ampitelopolo filazantsara araka ny janna toko fasivy andiny fefatra amroapolo ka hatramin'ny fahavalo ampitelopolo toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra andriamanitra izahay mahalala fa mpanoty izany lehilahy izany fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsia zavatra iray aloha ihany ny fantatro jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izaho dia hoy izy taminy inona no nataony taminao nanao ahoana nge no nampahiratany masonao dia namaly azy hoe izy efa voalazako taminareo raha teo fa tsy nihaino anareo nahoana ny te ihanyindray ianareo moa te ho mpianany koa va ianareo dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialany mpianany fa izay mpianatry mosesy izay mahalala fa mosesy no nitenenan'andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviany raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatra ireo izay niaviany nefa nampahiratra ny masoka izy fantatsika fa andriamanitra tsy miainy ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny mosesy izay mahalala fa mosesy no nitenenan'andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviany raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatra ireo izay niaviany nefa nampahiratra ny masoka izy.

0: aoka isika hiaraka hanaiky sanambarany finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra maneran'izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ary Jesosy mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ary Jesosy, avy any ny avy nitsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Aoka ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra tsy toa raha niatra amin'ny talohan'indrindrako mandrakizay io. Misaotra anao zahay fa miteny mandrakariva aminay ianao sady mampianatra anay mba hamovy homendriky ny fibebahana amin'ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra anay. Koa dia mangataka aminao zahay ny hitehirizanao anay amin'izany mahazanaky ny fanjakanao anay izany, ka aizanay mamovy homendrika ho amin'ny fibebahana izay vokatry ny fanahy izay efa nanangananao anay zanaka teo amin'ny batisa. Matetika nefa no tsy mahay miaina amin'izany mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra izany izay ka tonga manahaka ny fahavalo. Amin'ntian'io ity nefa dia ampianarinao amin'ny alalan'ny teninao zahay fa ny teninay no anamarinana anay, na ny teninay no anameloana anay. Koa dia mangataka izahay mba ho teny tsara vokatry ny filazantsara no avoaka ny vavanay sy izay ao am-ponay, mba aizanay mijoro vavolombelona marina amin'ny teninao sy ny filazantsara izay efa noraisinay. Koa dia ampitomboy vokatr'izany teninao izany ny finoana ao anatinay mba hiatsara ny fitondratena.

hatrany zahay omariky ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra anay. Dia mitenena Jesosy eo indrindra amin'ity fotoanan'io ity fa vonina iainonao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no azona maniry sy mangataka izany vavaka izany, amen. Alahady faharoa ambin'ny folo manaraka ny trinite riavana no anjarantsika amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra hotoriana manerana ny sahany FLM dia ny filazantsara ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Filazantsara araka ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny hazo. Rehefa ranaky ny menarana, hataonareo izay ratsy fana ahoana no fahay miteny zavatra tsara? Fa avy amin'ny abeny ao am-pony itenenany vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fana zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fana zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no anamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Iray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Arak'izay efa norenesina teo ry havana, alaty faharoa amby folo manaraka ny trinitea no diavin'ny fiangonana amin'ity anioa ity. Raha jerena ny taom-piangonana, ny taonan'ny fiangonana amin'ireo alahady manaraka ny trinite, dia anio no mampisasaka ny taonan'ny fiangonana raha amin'ity taona 1920 ity, satria 1920 ireo alahady manaraka ny trinite ka misasaka izany androany. Midika izany ry havana fa tokony anao tombanezaka ny fiangonana raha efa rombin'ny folo alahady androany izao no nitoriana fa ny fiangonana nandray ny filazantsara dia mijoro vavolombelona amin'ny mahazanaky ny filazantsara azy, mitombo amin'ny finoana, mitombo amin'ny fitondrantena tsara. Ireo moa ry havana no lohahevitra mpanjen'ny fiangonana mandritry ny alahadiny manaraka ny trinite. Arak'izany dia tokony ianao tombanezaka ny fiangonana ny hoe efa tafajoro tsara ve ny mahazanaky ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Izany indrindra no hipanjinantsika izao perikopa izao, ka hipanjinantsika ny lohahevitra hoe ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia mamoa vomendriky ny fibebahana vokatry ny fanahy masina izay efa noraisiny. Ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia mamoa vomendriky ny fibebahana vokatry ny fanahy masina izay efa noraisiny. Arak'izany ary dia andeha hojerentsika fa manana ny sata mifehy azy, manana ny maha izy azy, manana ny identité ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra azy ny mino. Ity perikopa anjarantsika ity izay voarakitra ato amin'ny bokin'ny Matio dia maneho indrindra ny amin'ny ady hevitra nataon'i Jesosy tamin'ireo fariseo raha nanatanteraka asa Jesosy tamin'ny famoahana ny demonia. Tsininy ny fariseo ry havana ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy ka tonga ny ampangalainga teo anatrehan'i Jesosy fa ny fanahan'ny Belzeboba izay rain'ny demonia no amoahan'i Jesosy ny demonia. Io indrindra no itenenan'i Jesosy amintsika eto fa ny voany no amatarana ny hazo. Ampianarin'i Jesosy sy ampahafantariny fa raha mifimiady hatrany ny fanjakana dia tsy ahatry izany, ka raha toka piraitsikombakomba amin'ny Belzeboba Jesosy dia tsy maharitra ny fanjakan'ny Belzeboba. Izany indrindra no anamelohan'i Jesosy ny fariseo izay miteny sy miampanga azy fa fanahan'ny Belzeboba no miasa ao amin'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra, ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra izay tarihy ny fanahan'Andriamanitra dia ny fanahan'Andriamanitra no miasa, ary io fanahan'Andriamanitra miasa ao amin'ny nino io.
io no amuantsika sy aneotsika fa zanaky ny fanjaka ny lanitra tsika mino an'Andriamanitra tsika tsy fanahany antikristy fa tena fanahan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika araka amaha zanak'Andriamanitra antsika. Tahaka izany koa ny tena zanaky ny fanjaka ny lanitra dia tempoly sy fonena ny fanahan'Andriamanitra araka nilazany tenin'Andriamanitra hoe izay tarihy ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ary manana ny fanahin'i Kristy ho fofonaina mahavelona anjy araka ny Jaona 14:17-20, manana izany fanahy izany ho mpitarika azy amin'ny lalany sy izay ataony rehetra, ary satria izany fanahy izany no be ao am-po ny mino amahazanak'Andriamanitra azy dia tokony hiteraka zavatra tsara, tokony haneho asa tsara, tokony ho hitany be sy ny maro eo amin'ny fiaimpiainana andavanandro sy amin'ny fitondrantena amin'ny fiainana andavanandro sy ny asa manontolo, fa mino sika zanak'Andriamanitra sika ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika, ary asehontsika ny identité fa tena ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao anatintsika, dia asehontsika amin'ny asa zany ry havana. Io no lazain'ny Galatianina 5:20-25. Fa ny vokatry ny fanahy dia fahamarinana, fitiavana sy ny sisa sy ny sisa. Ireo izany no tokony ho hita ao amin'ny fiainany mino amahazanak'Andriamanitra azy. Arak'izany ry havana, dia ny zanaka dia marin ny fanahafana ny ray izay niteraka azy. Ka raha tena zanak'Andriamanitra sika, mpony ny fanjakan'ny lanitra sika, natsangan'Andriamanitra ho zanany teo amin'ny batisa masina, dia tokony anahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia maharo-po, Andriamanitra dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra tia ny mpanota. Ka raha tena zanany sika amahazanak'Andriamanitra sika, dia didin'Andriamanitra ny ananantsika fitiavana mba anahaka azy Andriamanitra. Didin'Andriamanitra sika mba hotarihiny zany fanahy amahazanak'Andriamanitra sika ka iseho amin'ny asa tsara. Eto ry havana, dia asehon'i Jesosy ny amin'ireo fariseo izay miampanga an'i Jesosy, ka hitenenany hoe ry taranaky ny menarana izay ariariny, fa na de lohandohany tao amin'ny fiangonana aza ny fariseo dia tsy mena maso miteny Jesosy ma miampanga azy fa taranaky ny menarana izy. Satria nahoana? Ny tsy fitiavana no betsaka ao ampony miampanga an' Jesosy. Hita taratra eto amin'izao fiampanganiny fariseo an' Jesosy izao fa mialona an' Jesosy izy, manoloanan'ireo asa tsara nataon'i Jesosy indrindra tamin'ny famoahanany demoni izay hita taratra eto, dia nialona an' Jesosy izy ka niampanga azy fa Belzeboba raha ny demonia no miasa ao amin'i Jesosy. Ataon'i Jesosy hoe taranaky ny menarana ny fariseo eto, izay mpanahaka an'ny Satana Belzeboba. Ny devoly no be mpangalanga, ny devoly no mpialina, ny devoly no tsy manam-pitiavana. Ka hitany tamin'ny fiainan'ny fariseo io ka nitenenany taminy fa ry taranaky ny menarana, zany hoe mpanahaka ny devoly, mpanahaka an'ny Belzeboba, ny fariseo. Satana dia rainy lainga, Satana dia mpamitaka, Satana dia mpialina, ny Satana dia tsy tia mpakahala. Ka izany no nitenenany ny fariseo petsara velatsy eto. Maka lesona lehibe sika ry havana amin'izao pirikiom-panjarantsika izao, fa ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra izay maizy azy dia manana ny fanahin'i Kristy fa tsy fanahin'i Belzeboba. Kanefa hita taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ry havana, ny fifampialonana, ny fiampangana lainga, ny tsy fitiavana, eny fa na dia hatrao amin'ny fiangonana azy.
hitataratra zany. Iainan'ny fiangonana zany. Ka anio araka ny lohahevitra nyresahana teo dia hoe manaova tomba nezaka. Ny sasaka zao ny alahadiny manaraka ny trinite amin'ity taona 1922 ity. Manahoana ianao? Zanak'izy ianao? Tena zanak'Andriamanitra? Tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ve ianao? Miaina amin'ny fitiavana? Miaina amin'ny tsy fiatsarambelatsy? Sa taranaky ny menarana manahaka ny Belzeboba izay ampangan' Jesosy ny fariseo eto? Riavana, fotoana andinihan'ny tena ary mampandiny tena antsika mpino a izao. Marakehitriny izay mbola tsy tena mahafantatra tsara ary tsy mitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra marina azy, tsy manaiky ny hitarihany fanahy masina azy amin'ny mahazanany azy, ka tsy manaiky ho ampianarin'i Jesosy, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, fa tonga mifampialina, mifampiapanga langa. Zanak'Andriamanitra ianao, efa nomenanao ny fanahy masina teo amin'ny batisa. Noho izany, miteza ho tarihiny izany fanahin'Andriamanitra izany, ka ho asehonao amin'ny asa tsara vokatry ny fanahy, fa zanak'Andriamanitra. Asehoiny maizy azy ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, ry havana, amin'ny asa tsara izay hitarihiny fanahy masina anao. Araka izany ary, satria ny alahady rehetra manaraka ny trinite dia fotoana natao hijoroany fiangonana ho vavolombelona, ny amin'izay fa noraisiny vokatry ny asa tsara nataon'Andriamanitra taminy. Dikan'izany dia mpizara fiainana ny mino. Hitantsika ao amin'ny andininy faharoambin'ny folo, atoko faharoambin'ny folo andininy fahefatra amin'ny telopolo, fahadimy amin'ny telopolo, ry havana, hitenenan'i Jesosy ny hoe fa avy amin'ny aben'ny ao am-po no hitenenan'ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanazavatra tsara. Hoarin'i Jesosy aminy hoe voa tsara na voa ratsy, ry havana, ny asa tsara ataony mino izay efa nandray ny filazantsara. Satria natao aso ny hafa amin'ny alalan'ny fitondran'ny fiainany araka an'Andriamanitra ho an'izay mihinana azy ny voa, dia ny filazantsara izay efa noraisinao dia ampianarin'i Jesosy tsika. Fa raha tena ny filazantsara no mamonto ny fonao, dia tokony ho tenin'ny filazantsara no avoaka ny vavanao, mba ahazo fiainana avy amin'ny voa tsara izay afafy ny vavanao ny miaino anao rehetra. Ny voatsara, ny voly havana, dia voankazo mitondra amamina, mitondra tsiro, mitondra fiainana ho an'izay mihinana azy. Ka raha mamovo mendriky ny fibebahana ianao zany noho ny filazantsara izay noraisinao, satria ny fanahy masina no miasa ao anatinao amin'ny mahamino anao. Dikan'izany ny teny aloaky ny vavanao dia fiainana, ny teny aloaky ny vavanao dia fiadanana. Vokatr' ilay fanahy miasa teny fanahy masina zany, io no tokony ho hita amin'ny fiainany mino. Fa ny mampatahotra ngery havany amin'ny fiainana kehitriny, na dia mino azy izy, na dia kristianina vita batisa mpandray fanasan'ny tompo amin'ny fiangonana, fa ny teny aloakin'ny vavany teny mandratra, teny manimba, ary mitarika ho amin'ny fahafatesan'ny hafa. Na tsy amin'ny teny koa azy, fa amin'ny asany, dia tsy gaga ianao mahita hoe kristianina manao asa ratsy, fitadiavam-bola ratsy, tsy mendrika mahazanak'Andriamanitra azy. Tonga hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra. Fa ity dia marika anankiray ahafantarana ny mahamino mahazanak'Andriamanitra anao ny hoe ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany. Fa ny teninao, ny asanao, ny fombafomba rehetra, ny fanao andavanandro no anaporofona fa tena zanak'Andriamanitra isika, ry havana, na zanaky ny devoly. Ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo.
Ny teninao no namarinana anao ary ny teninao no anameloana anao. Dikany izany riavana. Efa mampianatra antsika izao perikopa izao. Ny aminy hoe ny fanahy izay monina ao am-po dia tsy maintsy mampiteny zavatra tsara na mampiteny zavatra ratsy anao. Izay midomina ao anatitsika na fanahy masina na ny fanahy ratsy, iny no miseho eny ivelany. Ka anio ariavana izay manana ny fanahy masina ao am-pony dia tsy maintsy tarihiny izany handeha sy hiasa ary hamoa vomendriky ny fibebahana vokatra izay fanahy ao anatiny a izay. Izany hoe ny manana ny fanahy ao anatiny dia tsy velona araka an'Andriamanitra ihany ka ho komboniny fa velona ao anatiny Kristy, fa miteny sy miasa ary mizary zany fahaveloman' zany amin'ny hafa koa araka zany mahazanak'Andriamanitra azy izany. Ka raha tena zanak'Andriamanitra marina sika miasa ao anatitsika ny fanahin'i Kristy dia mandrava ny fitiavan-tena, ny fialonana, ny tsy fitiavana, ny fankahalana, ny langa, ny fitaka sy ny soloky samihafa izay endrika tsy mamendrika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsahivona hatrany fa ny lohahevitra raisina amin'izao perikopa izao dia ny hoe zanak'Andriamanitra mamoa voamendriky ny fibebahana. Ka raha miaina amin'izany fahalotoana sy fahalovana samihafa izany ianao riavana, kanefa zanak'Andriamanitra manaova tomba anezaka fa anio tandrify loatra ny anaovanao an'izany. Fehezina amin'ny teny tokana hoe mibeba, fehezina amin'ny teny hoe miverena ao amin'i Kristy, fehezina amin'ny hoe manike hotarihiny fanahin'Andriamanitra mba ho zanak'Andriamanitra mendriky ny fanjaka ny lanitra ianao riavana. Tsarovy riavana, mitoera ho mahatoky amin'ny mahazanaky ny fanjaka ny lanitra anao ianao, ary asehoy amin'ny fiainam-piainana andavanandro sy ny maha izy azy ianao rehetra, na amin'ny asa zany, na amin'ny fitondranteny zany, na amin'ny fiteny zany, na amin'ny fivelomanao andavanandro zany. Indrindraindrindra moa ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Manamafy zany, amafiso zany amin'ireo zarafanompoana izay efa nomeny Jesosy ianao. Noho izany riavana, aoka ho mahatoky amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsikasika, fa lafo angeny ny fitianan'Andriamanitra anao mba ho zanany Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana. Nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana izy mba ho fananganana anao. Fa taloha isika zanaky ny menarana, fa noho Jesosy sy ny hazo fijaliana, ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no nanadiovanao mba ho zanany. Mafy zany ary sarobidy zany, ka mitoera ho mahatoky ary asehoy ny vomendriky ny fibebahana fa zanak'Andriamanitra ianao. Zarao amin'ny hafa, asehoy amin'ny teny, asehoy amin'ny asa, asehoy amin'ny fitondrantena samihafa fa zanak'Andriamanitra ianao. Ka ny voa izay omenao ny hafa dia vomamelona mamisira azo antoka, mba tsy ho fitenenan ratsy ny anaran'Andriamanitra ny ny fisinao riavana. Anio ary, satria efa fantatrao izao fa ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana dia mba voatsara no omena rehefa tonga ny fotoana, mba asa tsara no hita rehefa aseho ny zavatra rehetra. Noho izany, aoka hamoa voamendrika ny fibebahana isika. Ka raha tena manaiky an'izany hitondra ny voatsara zany isika riavana, dia tsarovy fa zara fanompoana lehibe ary ho satroan'Andriamanitra satroboninahitra fiainana ny mahazanak'Andriamanitra anao. Tianao Jesosy, izany mbola hitenenany aminao androany. Dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana riavana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray
ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

0: Aoka isika isaotra sy ivavaka. Raha andriamanitra tsy tosa dia iray mandrakizay io. Midira sy makalazany anarao no masina izay efa tsara ianao. Ary mifampiramponao maharitra mandrakizay. Ianao nefa nahary anay sady manohana anay. Ianao nefa nanavitra anay sady manamasina anay. Hodiranay mandrakizay ny ianao. Ry andriamanitro, tsy ireo mifahasoavanao ny fiangonana kristianina. Ampikambany satan'izao izy. Fo azy zay matory fanahy. Ampiverena izay efa niala. Ampitiro amin'ny fiangonanao ny jentilisa sy izay sisa amin'ny zanak'Israely. Misaotra anao indrindra izahay fa tamin'ny teny ity dia nampianatra anay ianao ny mba hamoazanay vomendriky ny fipepahana. Ka raha to mbola tsy tao anatin'izany, tsy mbola nandiny tena, tsy nanao tombanezaka ny amin'izany asanao izany izay tompo, dia averenao aminao mba asehonay amin'ny teninay, asehonay amin'ny asanay, asehonay amin'ny fitondrantenanay samihafa. Fa zanakao izahay, tarihin'ny fanahin'Andriamanitra izay mahay mizara, mahay manome voatsara ho an'ny manodidina anay, mba ho fijoroana vavolombelona amin'ny ataonay rehetra. Ainjiro ny tananao hiaro ny firenena sy ny tanindrazanay. Aoka androso aminay any ny zava-maso rehetra, ary sakano ny sain-dratsy sy ny asa ratsy rehetra. Tahiny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga eto Madagasikara, ipetrahanay miadana amin'ny toe-panahy araka anao sy ny fahamotinana rehetra. Tario amin'ny fanahin'ny fahendrenao, ary tehirizao aminao ny firenena rehetra eran-tany sy ny mpitondra azy mba hanjakan'ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Ary izy rehetra nemba samy hahafantatra tanteraka sy anaiky ny sitrapoinao, Andriamanitra ray mpiahy atoky ny fiadanan'ny olombelona eto an-tany. Ome fo endriny ray aman-dreny ity zanyzany anaraka ny fomba kristianina. Anjakao amin'ny fanahinao ny sekoly, ary tahinoko ny firmanda sy ny katekomena izay mihomana atao batisa. Ny fitahinao any ampavokatra ny tany sy anasoany fivelomana marina mba amin'ny asam-panahy tsara rehetra. Fikiso amin'ny an'ny isan'andro ny mahantra sy ny naona, ary tahio izay rehetra manome sy mianatra amin'ny fifaliana. Ampinoany sy ampio ny mpitondra tena sy ny kamboty mba mimarary sy malahelo, ary izay miady farany amin'ny fahafatesana. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ry tompo, midera sy mankalazany anaranao masina izahay noho ny mpanomponao rehetra izay efa nahatra tamin'ny finoananao mandra-pahafatiny, ka efa finaritro aminao ankehitriny amin'ny fifalian'ny lanitra. Ampio koa izahay mba hanahafanay ireo ka ho velonao aminao sy ho fateo aminao, hatraranay ny fitsanganany tena amin'ny maty ho fahasambarana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony

sitrapona ho ety an-tanitahakany any an-danitra. Omeo anay n'izy any nasaza ao anay, ary mamelana eloko ay tahaky namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay. Fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomba dio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Randrianarivony Ribson Martin, mpitondra fitandremana Andrangaranga, filoavana Amboibary.

tomboina ho aminareo an-trany anie ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra zarantsika sy jesosy kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjapeo izao, de misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany zay tarihan'ny FJKM. Ianareo zay mahalala an'andriamanitra sady voantsono masina ho aminareo anie ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika. Amen. Hidera sy ankalaza an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endre ny amaroan'ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka. Any no misy zava-mietsiketsika tsy tamboisaina dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka moa dia ny mivovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, dia rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, ilay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Mideranao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay no namity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo, tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoana ia dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Rehavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Araha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahy an'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

Ravana malala tsi ma tantera kai zansita puna de mantra zansika. Desika nirtena eo putinyas fijalin Jesu Christi, yeki ni fautantika. Rokan vavaka, zetantika, hanaraka ezo vavaka izau. Riyadiyamantra tumpunayo, ri Jesu Christi panavtanai, rifanemasana, mtar dalana nai. Nambara no tam nai teo ni sitapunau. Famarti ni masana kawanaya, iftuera ni fana no masana tianatanai. Ar ni fanikinaya utarini. Ndisa nifa riyadiyamantrayo. Matet kizay no tsumanay kizan fitarini fana masana zan. Famandera kan sitapuni tenanay. Zay mahafinaritra anay ihany no tanterahanay. Tsy niaina midika ny mahazanak'Andriamanitra izahay. Fahafatesana sy fahaverezana no mendrika anay satria velona araka ny nofo izahay. Hoy indreto ary izahay, ry Jesosy Kristy Tompo, miondrika eto anatrehanao, menatra sy mangay ahy no niditranay. Mifona aminao zahay, mangataka famelan-keloka avy aminao zahay, mitalaho famindrampo zahay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony hazo fijaliana zahay Tompo, ho afaka ny helokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony hazo fijaliana zahay ry Tompo, mba ho afa-pahotana. Afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay. Aza vela utamana amze lalandrasi falianay zay, fa tario lalana fanay masono. Izota amlalana maitsy eo anatrehanao dia lalam-pamonjena. Izota amin'ny lalana maitsy zay mitondra anay ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatrehanao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Ravana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana. Tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompo, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa velany ilokareo noho ny anarany, mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany eno sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy izay ho vaheloka.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao. Misaotra anao izay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy manatona anao izahay ary voninandre izany teninao izany. Koa sokafy ary ny fonay, aizanay mitahiry ny teninao. Roka ny fananao masina hanazava izany teninao izany. Dia mitenena aminay anao Jehovah, vonina iaino izahay mpanomponao. Aoka ny fananao masina hitaridalana anay, azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Aroka ny fananao masina hanazava ny fonay, hanazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Nony amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofoka nonona taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Nehemi toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Bokin'ny Nehemi toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nony vita ny manda ka voalatsaka ny lela vavahady sady voatendry ny mpiandry varavarana ary ny mpihira sy ny levita, dia notenreko hanany rahalahiko sy hanany ahy lehibe tao an-dapa hitanana an'i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ka hoy izao tamin'ireo, aza vela ovoana ny vavadin'i Jerosalema mandra-pafanany andro, ary raha mbola mijanona eo ny mpiambina deoka arindriny ny varavarana ka hidionareo, ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ao Jerosalema ihany, samy ho eo amin'ny fiembenany avy, dia samy ho eo amin'ny tarifin'ny tranony avy. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna, efa vitsy ny olona sady tsy mbola vita ny trano. Ary nomen'Andriamanitra hevitra aho hamory ny manakaja sy ny mpanapaka mba mivahoaka, mba halaina isa izy araka ny firazanany avy eo. Ary hitako ny taratasy filazanany firazanany izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao. Izao no lehilahy amin'izany tany izany izay niakatra avy tany amin'ny fahababoana, dia ireo no babon'ny Nebukadnezara mpanjaka ny Babilôna, fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy. Samy ho an'ny tanànany avy dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerubabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekai sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvai sy Nehoma Arbana. Ary nisany lehilahy tamin'ny Israely de izao, nitaranaky Parosy dia roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo. Ny taranaka Sefatia dia roa amby fitopolo amby telonjato. Taranaka Ara dia roa amby dimampolo amby enjato. Ny taranaka Pahata Moaba dia avy tamin'ny taranaka Jesosy Moaba dia valo ambin'ny folo amby valonjato sy roa arivo. Hitaranaky Elama dia efatra amby dimampolo amby roanjato sy arivo. ary taranaky zato dia dimy amby efapolo amby valonjato, ary ny taranaky zato dia dimy amby efapolo amby valonjato. Ny vakiteny faharoa dia arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa nolazain'i Jesosy zany teny zany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe, raha io tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao, mankalaza ny zanaka anao araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomena ho azy. Ary zao no fiainana mandrakizay dia na mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalaza anao tendre ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko ankehitriny raha eo. Mankalaza ahy amin'ny tenanao dia ny amin'ny voninahitra iarahako nanana taminao fonontsimbola ary izao tontolo izao. Amen. Ary farany a dia arak'izay eto amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ny tenin'Andriamanitra. Koa ianao anaka dia aoka iamahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Zay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany kosa. Miara-miaritra ny mahafianatra ianao tahaka ny miaramila tsara amin'i Jesosy Kristy. Miaramila manafika dia tsy mba manimpo tena amin'ny raharaha an'izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha nisy manezaka ny amin'ny filalaovana dia tsy satroina satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony andray ny vokatra voalohany, dia nio izay lazaitro fa omen'ny Tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen.
1: Hey,

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Dia tenin'andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny tenyio ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa nilazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho any an-danitra izy ka nanao hoe, raha eo tonga ny fotoana mankalazahany zanakao, mba hankalazany ny zanaka anao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fonotsom-boalahary izao tontolo izao, amen. Araka izany ry havana dia vavaka izay nataon'i Jesosy no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina nivakiana tamintsika teo izao. Ary ndao raisintsika manokana ilay andininy faefatra angalana ny afatra amin'ny tian'io ity izay manao hoe, izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Averiko ihany izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Famarinana roa ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany andiny tsoratra masina nitsongaina manokana izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe, nankalaza anao aho tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Nankalaza anao aho tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy faefatra teo, izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany. Eto ravana dia hitantsika fa mivavaka Jesosy. Ary ao anatin'io vavaka io dia ohatrany hoe manao tatitra izy zany, zay moa natao hoe vavaka, firesahana amin'andriamanitra. Dia ao anatin'ny tatitra zay ataony dia milaza izy zany hoe, raha eo tonga ny fotoana vita daholo ny asa zay nampanaovinao ahy sy ny toy izany dia nandritra ny fahavelomako tetỳ ambonin'ny tany dia nankalaza anao san'izay zany la zava-misy eto. Ary nidikan'le nankalaza de hoe nanome voninahitra, nanome voninahitra anao nandritra ny fotoana rehetra zay nahavelomako tetỳ ambonin'ny tany, de nanome voninahitra anao zay nidikany. Nankalaza koa de hoe nanao anao fatadaza, nanambaranao, nankalaza anao zany hoe nahatonga anao fantatry ny olona, nankalazaiko ny anaranao, nankalazaiko ianao. Ary zany mahatonga anazy rehefa nampianatra ny mpianatra ivavaka izy dia izany nataony hoe, rainay izy any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao. Zany hoe le fankalazana an'andriamanitra zany zany ozy ny zavatra nataoko, zany ny zavatra nampianariko, zany hoe avy amin'ny zavatra izay niteneniny. Dia izay nankalaza an'andriamanitra izy, mampianatra momba an'andriamanitra izy, mampafantatra ny olona momba an'andriamanitra izy, ny fihetsika sy ny fitondratenany zay efa nambarany rahateo izao sy ny ray de iray ihany, de maneo zany an'le andriamanitra velona tonga nofo. Ary izy de nilaza mihitsy manao hoe, zay mahita aho izy de mahita ny ray izay naniraka. Zany hoe ilay fitondratenany, ilay fahamasina mpiainany, ilay fitiavana zay nananany, ilay voninahitra sy famirapiratana rehetra teo aminy dia fanehoana an'andriamanitra amin'ny fomba hitamaso sy azo tsapai tanany zany hitanay ny voninahiny io sisy. Zany nambarandry jaona rehefa manohitra izy any amin'ny toko voalohany any amin'ny bokyny jaona. De tena hoe nankalazainy ny asa mahagaga zay nataony, de nentiny nanomezana voninahitra sy nankalazana an'andriamanitra. Rehefa anao ny mofo dimy sazandranondro izy zao de nivavaka izy aloha, nanandratra ny tanany izy tany amin'andriamanitra, de nivavaka izy toy ny milaza izy manao hoe, ny asa zay ataoko, ny fahefana zay ananako de ny ray nanomea izany. Ary izy no maniraka. De amin'ny zavatra rehetra zay nataony zany dia nankalaza, nanome voninahitra an'andriamanitra izy. Izay ny zavatra nataoko izy mandritra ny tamin'ny andro-pahavelomako rehetra
zany ny vavaka zay ataony jesosy manao tatitra amin'irainy izy ary mahasamilaza an'izany hoe ray eo efa nomeko voninahitra ny anaranao, efa nankalazaiko ny anaranao, efa nampafantariko azy ireo hoe iza moa ianao, ataoko mahalala ny anaranao izao tontolo izao. Vitany zany ny zavatra nataony. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ndriavana? Tena manana antom-pisiana koa isika ry havana, manana antom-pisiana isika, tsy hoe ho an'ny tenantsika ny antom-pahavelomantsika, fa tena ho an'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra. Izao olona noforoniko azy ao izy dia anambara fiderana. Zany ny antom-pisintsika. Raha mpianatra ianao ny mandre zao afatra izao, dia inona moa ny antony anaranao? Inona ny antom-pisinao? Inona ny antony foazanao maraina sy anaranao mba hatafitanao ve azonao atao antom-pisina tsara mihitsy ny hoe hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra? Izao fianarana zay ataoko izao, hijoroko vavolombelona fa tena mahery Andriamanitra, miasa Andriamanitra, manoana sy manampy Andriamanitra, ary hano ankalazako ny anaran'Andriamanitra ty zavatra zay ataoko ity, raha ohatra ka ataony tafita sy tonga lavitra amin'ity zavatra tya. Nisy lehilahy anankiray zay dia niteny izany mihitsy izy hoe Andriamanitra nahantra izy, olona fantatry ny olona rehetra, nahantra izy dia niteny izy hoe raha ataonao any orinany, raha ataonao manan-karena ozy izy na ataonao malaza, dia ambarako amin'ny olona rehetra hoe ianao Andriamanitra no antony na tonga anao nalaza toy izao. Dia isaky ny mijoavimbelona izy zany dia tsy maintsy izy a manana zay devoir satria lasa nalaza be tokoa izy taty aoriana. Ataovy ho antom-pisiana mihitsiny ny anome voninahitra an'Andriamanitra. Ary zany ne mahatonga antsika na any fanompom-pivavahana any am-piangonana, raha ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra, ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra, zay foana ny zavatra rehetra zay atao kendrena mihitsy. Raha mpiasa ianao, ataovy manome voninahitra an'Andriamanitra ny asa zay ataonao. Azonao atao tsara mihitsy hoe tena Andriamanitra nanome ana ny fahendrena sy ny fahaizana nafako nanao an'ity zavatra ity. Rehefa misy manko ny fahombiazana nandrindra any amin'ny toeram-piasana any a, dia alaintsika ilay voninahitra izay tokony homena an'Andriamanitra. Fa andao homena azy, homena azy rery ihany ny voninahitra, ka ambara hoe tena noho ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao aho i Paoly. Fa izany koa dia mampieritreritra hoe ny asa izay ataonao ve manome voninahitra an'Andriamanitra, so dia asa tsy mendrika na asa manala baraka hoe tsy fampiseho masoandro, tsy filaza akory hoe izao ny asa izay ataoko. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany le asa. Ka ny antom-pisintsika dia ny anomezana voninahitra an'Andriamanitra, tsy ny antom-pisiana amin'ny ampahany any zany, fa ny antom-pisiana iray manontolo mihitsy hatramin'ny volonao, hatramin'ny fitafinao, hatramin'ny jerevanao ny fitaratra rehefa mandeha, dia manome voninahitra an'Andriamanitra ve zao aingo anaovako izao? So dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra e, so dia manala baraka na manamavy ny anaran'izay entiko satria kristianina. Ary isika mpitory filazany tsara indrindraindrindra ny tena tokony hadefany zany afatra zany, jesosy ve no ankalazaina sa ny tenantsika? Mitory teny sa mitory tena? Jesosy ve no asandratra ao anatin'ny zavatra rehetra? Inona ny tanjona ny ankalazan'i Jesosy Kristy? Marina ve sa ny ankalaza ny tenantsika? Ary io moravana dia tena sarotra io a, sarotra io, fa na ny tenako izao dia mpitory filazany tsara fa tena mahita hoe sarotra, tena sarotra. Kanefa dia izay ny ray aman-dreny mamaneny lava zao, nahavita fakakana maro zany, mahavita inona ny tsy vitany, fa izao mampianatra mandrakariva ny olona izy hoe rehefa makaty amin'ny tompo tsy izany tadiavina fa jesosy a, jesosy ny tadiavina rehefa makaty. Ary zay indraindray ny olana satria rehefa tena le mpanompon'Andriamanitra ny diso manao culte de personnalité, tsy jesosy kristy intsony ny tadiavin'ny olona fa izy, lasa ohatrany hoe izy mihitsy zany ny fananganana maty sy fiainana, ka izy ny famonjena ho an'ny olona. Aizy ihany, aizy ihany, ah izy ihany ka, izy mihitsy ka, izy mihitsy raha mandray an'io dia izy n'izao, ka raha izy n'izao dia izy n'izao. Lasa tsy jesosy kristy, takona jesosy kristy, takona izy. Tsy homena voninahitra intsony ilay Andriamanitra raha izanaka fanahy masina, fa lasa le olona mpitory indray nomena voninahitra. Amin'izay fotoana izay a, dia lasa tsy mahatanteraka ty zavatra nambaran'i jesosy ty hoe nankalazanao a tamin'ny andro rehetra nahavelomako. Malala mpanompon'Andriamanitra ry havana zay mpitory filazantsara malaza be izy tany Madagasikara, efa tamin'ny taona ela ela tany izy, tsy mpitory filazantsara moa izy tamin'izany fotoana izany fa mbola mihira tsotra fotsiny, dia tena nalaza be. Ary rehefa nankaty ampitan-dranomasina izy dia nieritreritra hoe zaho izy tena hanao carriere international mihitsiny, fa fantariko an'izao tontolo izao mihitsy hoe iza moa zany ianina ranona ranony zany.
tena hoe nanana an'izany vision ngezabe zany izy hoe ampahafantatra an'izao tontolo izao ny anarany. De taty aoriana nefa rehefa nanomboka nanolo-tena ho an'i Jesosy izy a, de tena tsapany hoe mihazakazaka ho amin'ny voninahitry ny tenany tokoa ka izy io, ary tena tsapany hoe tsy vitany no mijere an'ilay fa le gloara zany zay omeny olona azy hoe malaza be, tena misaotra betsaka, tsara be ny zavatra ataony zany, tsy vitako izy izy. De nangataka tamin'i Jesosy mihitsy izy hoe ajanoko mihitsy aloha ty resaka mihira ity fa tena tsy mbola vitako, ampianaro aloha Jesosy, ampianaro aloha anehitry tena, fa raha izao de lasa hanimba anahy fotsiny izao lazako izao satria tsy mbola vitako, fa lasa ohatra mitodika makaty amiko daholy ny projecteur rehetrarehetra fa tsy any aminao. Ary tena mila mandiny tenany amin'izany ny mpitory filazantsara ritra, na mpiandry ianao, na dekona ianao, na mpitarika sampany ianao, na inoninona andraikitrao, pastera ninoninona, dia mila mianatra ianao manetry tena ka manao tahaka an'i Jesosy Kristy, hanome voninahitra an'Andriamanitra ny antom-pisiko, hanome voninahitra an'Andriamanitra ny antom-pisiko, fa tsy hanome voninahitra, tsy mivoy anara-piangonana, tsy hoe ny anara-piangonana no ankalazaina, fa Jesosy Kristy no ankalazaina, Andriamanitra no ankalazaina. Tsy ny fikambanana misy anao no hoe ataoko mahalala ny anaran'ity fikambanana ity daholo izao tontolo izao, tsia, Jesosy Kristy atao fantatry ny olona rehetrarehetra Jesosy Kristy, ary mila mandefitra sy milefitra mandrakarivontsika eo anatrehan'izany Jesosy Kristy izany. Ny fantaniana mipetraka amiko sabinao dia izao: iza no ankalazainao? Iza no omenao voninahitra amin'ny antom-pisinao? Ho aniza ny zavatra rehetra izay ataonao? Mitondra anao ariavana amin'ny tiany ity, anova fomba fijery vaovao mihitsy, anova fomba fiainana mihitsy, ka tena ametraka hoe manomboka androany ny zavatra rehetra izay ataoko dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha mivarotra ianao asa, mivarotra mofo ianao, toy izany hoe ataoko izay anomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ity mofo izay ataoko ity. Ninoninona ataonao dia asan'ny tananao? Raha manao asa tanana ianao, toy izany hoe ataoko tsara ity anomezana voninahitra an'Andriamanitra, hahitan'ny olona fa tena tsara ilay Andriamanitra izay nanome ny talenta. Ka rehefa misy olona tonga amin'ny teny hoe tsara be ilay zatra nataonao, toy izany hoe Andriamanitra no teraina fa izy ny nanome ny talenta nanaovana an'io zavatra io. Izy anie ny nanolotsaina antsika, izy ny nanome antsika ny tolotsaina rehetra. Angataony fanahy masina rava nitarika antsika aizantsika manome voninahitra ilay Andriamanitra tompony hery sy ny voninahitra rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Faharoa, ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny teizao hoe vitako ny asa nomenao aho ataoko ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andininy izay nyraisintsika teo ihany: vitako ny asa nomenao ahy hataoko. Entsika ravina dia mbola mahita an'i Jesosy Kristy manao tatitra amin'ny alalan'ny vavaka ao amin'Andriamanitra izy, dia milaza manao hoe Andriamanitra, ho vita ny mission, vitako ny mission nampanaovinao aho. Io mission io ravina dia tena tsy moramora io a, ny ampahafantatra an'i Jesosy Kristy, ny ampahafantatra an'Andriamanitra, ny toro ny filazantsara, ampahafantatra le famindrampon'Andriamanitra sy le fitiavan'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fampahafantaran'izany ihany fa mbola isy hatramin'ny fahafatesany ambony azo fijaliana io, isy hatramin'ny fiaretana rehetrarehetra io. Ary rehefa teo ambony azo fijaliana izy dia tena ny teny hoe vita. Nidikany hoe vita dia hoe tanteraka hatramin'ny farany, tsy hoe niala teny am-pandehanana izy na nijanona teny antenatenany, fa tena tanteraka hatramin'ny farany a ny mission izay nampanaovina azy, mission accompli zany. Zay zany nahazo lazana azy eto hoe vitako Andriamanitra, tanteraka hatramin'ny farany a ny zavatra izay nanirahanao a. Ary rehefa mijery an'i Jesosy Kristy tokoa, mahavarinana zany, telo taona monjy izy ny asa, fa tao anatin'izany telo taona zany anefany a mandraka ankehitriny izao 2 arivo taona ty aoriana, dia mbola mipetraka ihany ny asa izay nataony, mbola mipetraka ihany ny asa izay nataony. Tsy misy anie zany to mitantaram-piainan'ny olombelona e. Ary izy dia tena nyfantoka tanteraka mihitsy tamin'ny mission izay nampanaovina azy, tsy nivilivily, tsy variana ny sahira hoe lasa nanao fahirana indray aloha tamin'ny karakaran'izao, na nandeha nanao an'izao, na nanao an'izao. Tsy nanana trano be zany Jesosy Kristy zany, manana okasion izy a ahafahany nanana trano be, satria olona 5 arivo ane manaraka azy, asina mandoa sekely ray avy fotsiny ro olona 5 arivo reo, dia efa sekely 5 arivo. Volabe any zany tsy tokony tsofroany, ny fanasitranana izay nataony ane raha nandraisany vola sy fahasoana, na azahoany volabe any zany. Tsy nividy tany izy na ray dia aza, tsy nanana trano izy, tsy nanana fiara be, tsy nandeha nanangana an'izao zao, fa tena nitory ny fantoka tanteraka tanatin'ny fitoriana. Ary zay
no nahafahany laza hoe vitako ny asa. Tsy ny vilivily aho amin'ny akaviana amin'ny akavanana fa tena vitako ny mission izay rampanaovina. Telo amby telopolo taona ihany no fempotoana iainany rehefa maty izy. De ozy izy teo aminazy fijaliana hoe vita. Vita tanteraka ny asa. Zany hoe tena karazana fahafapoana zany e. Hoe vita ny mission. Ary tena zava-dehibe zany a. Tena zava-dehibe zany jiaby. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? De fampandinihantenao antsika e. Isika izay mbola velona ka mbola eo an-dalam-piasana. Manahoana vita ve ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao? Manao ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao ve nao amin'izao fotoana izao sa ao anatin'ny fotoana izay ozy ianao hoe nakapozy kely aloha, ohatra ny andiny tena kely aloha pastera, ohatra ny janona kely aloha fa mandreraka anahy loatra le anina sy anina, le ompiangonanay anina ranona ranona ranona. Tsy vitanao ne zany ny asan'ny tompo e. Tsy vitanao zany fa nijanona tenatenatena ianao raha izany. Fotoana zao a mandehana miverina toizo ny asa aina ny fetra ary tompo-panjaka nantsoan'Andriamanitra ianao ary fantany fa vitanao io matoa nantsony ianao fa nitsy avitanao azy de satria mitodotodika ianao mijery an-dranona sy ranona de lasa mijanona ianao, lasa mijanona ianao. Ary amin'izay fotoan'izay tena miteny anao maromarina ravana fa tsy ho excuse ane zany ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy ho excuse zany ao anatrehan'Andriamanitra hoe zany janona satria mandreraka be anahy miara-miasa amin'ny ranona. Tsy ho excuse ane zany ndriavany. Tsy ho excuse zany. Ndraindray koa ny olana de zao variana ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra izy asa, manolo tena ho mpiandry izy asa, na manolo tena ho diakona izy, na manolo tena ho katekista izy, na manolo tena ho mpitoritena izy, na manolo tena ho amin'ny asa samihafa amin'ny fiandraketana any amin'ny fikambanana any izy. Fa variana mivelotena izy. Varina ny fitezana izy. Raha mbola tsy niteraka izy na mbola tsy nana de mbola tena mafana fa rehefa nanomboka ny asa sy niteraka amin'izay veloma moramora amin'izay ny asan'Andriamanitra. Varina mivelo tena. Marina fa asan'Andriamanitra koa leo tokantrano ao. Fa misy asa izay nanoloranao tena sy nanaovanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Dinio ry havana e. So de tsy vitanao ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra anao. Mbola famindrapo matoa ampandrenesiny zao afatra zao ianao. Aleo mifantoka. Tena aleo mifantoka ry havana. Ary io nyleva ny tena sarotra satria amin'ny voalohany aloha zany de mafana fo be de tena ohatrany hoe te anao an'le asa tena araka ny tokony ho izy mihitsy arak'izay nanoloranao tena teo. Fa rehefa mandeha ny fotoana manomboka me miodina tsikelikely, me mivily tsikelikely amin'ny zavatra hafa amin'izay le tanjona sy le zavakendrena de lasa tsy tena mifantoka any am'le zavatra inisialna tamin'ny voalohany tsony fa lasa zavatra hafa ndray ny lasa ohatrany hoe ifantohana sy masona, lasa manao anao ny marika hoe ataoko zay afantarany olona ny marika ampiasaiko, lasa hoe manao ny anarako brandina, manao zavatra ohatra zany ndrayny lasa ohatrany hoe zavatra tiany olona ampafantarina rehefa aveo, lasa hoe te anambola be, lasa hoe te hitondra firerena azy ny olona sasany. Mivoana ho any amin'ny zavatra hafa mihitsy indray fa tsy mifantoka any amin'le mission zay nampanaovin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany, miverena amin'le hafanapo voalohany, ataovy ny asa zay nanarahan'Andriamanitra anao. Manana mission tsika ry havana, manana mission tsika de ny itory an' Jesosy Kristy mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo izy ka mitori filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Nomen'Andriamanitra talenta ianao ahafahana mitory filazantsara. Tena ampiasainao an'ny fiangonana ve le talenta sa alevinao? Fa ampiasainao any amin'izao tontolo zao any amin'ny zavatra hafa fotsiny ndray? Tsy zay tianao a ampiasana an'le izy fa ao Jesosy hoe vitako ny asa zay nomenao ahy hataoko. Zany hoe mety misy olona tafita fa tsy mahavita izy ny mission zay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary eo no tsy maintsy andinihantsika tena hoe za ty ve manao ny asa zay nampanaovin'Andriamanitra? Inona ny talenta nomeny ahy? Ampiasaiko ve zany ho amin'ny fiangonana, ho an'ny asa fanompoana? Raha ohatra ka hoe mba nomen'Andriamanitra fahasoavana ka nomeny vola, tena mampiasa ny vola sy ny arena sy ny fahaizako sy ny fananako sy ny talentako amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fitorona filazantsara ve ah? Samy mbola variana amin'ny fiainako sy ny velotenako sy ny arenako sy ny fitombon'ny arenako mandrakariva foana ihany. Mandalo anao izao fiainan'izao rehefa na rehefa tena miaratsy an, jerevy fotsiny tao anatin'ny fotoana vitsy zay mampandiny tena mihitsy hoe so de efa tena andro farany mihitsy moa satria efa tonga daholo ny famantarana rehetra. Venezuela, Indonezia, Colombia, orori tany
mahatsaravina atao anatin'ny segondra vitsy daholo, na moizana iny olona manarivony amanarivony daholo. Olona mitovy aminahy sy mitovy aminao daholo reny, tsy nieritreritra ny ho fahatarapitso zany. Fa mbola nieritreritra hoe amin'ity farany volana aogostra ty de mbola eo, mbola eritreritra ndra karama, mbola eritreritra fa tsy tonga, fa tonga tapoka le fahafatesana, nidona tapoka ny trano miodikodina de mive de tapitra eo. Am'izay fotoana izay efa fitsarana amin'izay, manao hoana vita ve ny misiona mpanaovina anao? Afaka iteny tahaka ny Paoly ve anao manao hoe nahatanteraka ny fiazaka zahako a ny tahiry ny finoana ankehitriny de tehirizina ho an'ny satrom-ponahitra fiainana? Aza mangatakandro e, aza mangatakandro, farapitso tsy tompony ampitso ianao ary tsy fantatra ao mihitsy ny ampitso hoe mbola anana fotoana ve ianao? Fa ny androany dinio, inona ny ilavanao an'Andriamanitra, inona ny mission tianao ataoko eto amin'ity zao tontolo zao ty e? Ity aho, hirao aho, vonina aho, ampiasao aho, na de efa amin'izao fanoterako zao ary ampiasao aho, fa mbola vonina hanao ny antso sy ny hiraka zay mbola ilavanao ahy, mba hahafahako milazako hoe tompo raha eo vita ny mission zay nampanaovinao ahy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao: vitanao ve? Vitanao ve ny antso zay nanirahan'Andriamanitra anao? Mitona anao ary havana, mbola tsy tara, tena mbola tsy tara, matomandre zao afatra zao ianao. Ataovy ny asan'Andriamanitra, asa tsara io a, ary asa izay hoentina manaraka antsika any an-danitra io. Izy fiatraikana any mandrakizay antsika daholo zay rehetra ataontsika, aza hoditsika valipity hany an-danitra. De akatao ny fanahy masina ampahatsiaro tena antsika sy alahantsika hoe inona ny mission zay tokony ataoko Jesosy amin'izao fahavelomako izao. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de voalohany a hitantsika teo hoe mankalaza, nankalaza anao aho tety ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'nyrainy any an-danitra. Ianao akory havana ankalazan'Andriamanitra ny antom-pisintsika, aza izahay, aza zahay nomena voninahitra fa ny anaranao masinao ny mpanao salama. Andehantsika hametraka tanjona mihitsy solide eo gloria, zany nidikany hoe ho an'Andriamanitra reriany ny voninahitra. Nininona zavatra ataonao de teneno mandrakarivo zay hoe solide eo gloria, ho an'Andriamanitra reriany ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataoko. Ataovy voninahitra Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Ny faharoa, vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho Jesosy tamin'nyrainy any an-danitra. Zany ny tena mpanompo mahatoky ry havana, mahavita hatramin'ny farany ny asa. Na de teo aza ny fanenjehana sy ny fanesoesoana sy ny fampijaliana zay natao taminy, tsy ny hembotra izy fa vitany. Ianao izaoko vitantsika io ka vitantsika tsara ny asa zay nomen'Andriamanitra antsika ho ataontsika raha ohatra ka miankina aminy isika. Ho azy reranony voninahitra. Amen.

0: andriamanitra ianao, misaotra anao zay, midera anao zay, mankalaza anao zay, fa mitarika anay tokoa ny fanahinao masina, mitarika anay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, mitarika anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona, mitarika anay ihany koa ho amin'ny lalana tsara de ny lalan'ny famonjena. Misaotra Tompo fa faly zay, tsy diso lalana zay raha manaraka ny fivavahana kristianina, fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina. Mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra, mitaridalana anay ho amin'ny mety, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa manako lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao, ary ianao Jesosy Kristy, ianao no ametrahanay ny fiainanay, da eo ny fiangonanao zay najoronao hitory ny filazantsara, da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsoanao hitory ny filazantsara, dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay fa iaino ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao. Fa raha tsy mahita fahombiazana zay amin'ny asa rehetra zay atao a, dia miverina aminao iaino anao zay Jesosy Kristy ankato ny sitraponao, dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny mpitory filazantsara rehetra, ny fiainan'ny mpiara-miazakazaka ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Andriamanitro, ianao anieno anoro lalina anay, hitaridalina anay mba hahitanay fahombiazana tokoa amin'ny fitoriana ny teninao. I Jesosy Kristy Tompo, apetraka ifeno eo ampilatananao ny fiainanay, ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao, da eo ny firenenay, da eo ny fiarahamonina misy anay. Ianao Jesosy Kristy Tompo no anafiry anay mba azahoanay mitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny. Izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

Raiso amin'ny finoana ry havana, ny tsodranotononona ho anareo an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay mitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandriondry lehibe, hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fenekena mandrakizay. Izy anie no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20 rasasany
1: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny efatrora
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
1: Diampifaliana indray no entiko hamangina anareo mpihaino sy tapaka ny radio feno filazantsara amin'izao atoandro izao. Faly miarabanareo anareo ny tenako ary manasa anareo ihany koa hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mahazatra antsika rehefa alahady atoandro tahaka izao dia ny fandaharana top 10 no arahantsika. Fandaharana top 10 izay fandaharan-kira izay vokatry ny fangatahan-kira ataonareo mpihaino mandritra ny herinandro ao anatin'ny maraim-pifaliana dia ireo no alahatra dia mahatonga ny top 10. Tompony andraikitry ny fandaharana moa izany ny namana Saondra, ny manolotra azy ho anao amin'nytiany tia dia ny namanao Odilon. Tonga dia iroso avy hatrantsika fa tsy hampiandry anao ela ny tenako eo amin'ny laharana 40 ny VLM Ambomahazo amin'ny hira nitondra lohateny hoe ianao tsy mba mandao. 5:30 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro tia, laharana 40 zany ny VLM Ambomahazo.

izay ny laharana fahafolo ny velema ambomahazo, fa laharana fahafolo mitovy aminy ny velema manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. Dimy amby telopolo koa ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity, izay mahatonga ihany koa izany ny velema manazary ho eo amin'ny laharana fahafolo.

Eo amin'ny laharana fahasivy no misy antsika mipetraka eo amin'ny laharana fahasivy tamin'ny ity herinandro ity ny katelema fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mivavaha. Raika amby efapolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro itya. Laharana fahasivy zany ny katelema fefima na ny feon'ny fihavanana manaritsoa.

Iezeny teo amin'ny laharana fahasivy nahitana ny katelema fifima. Eo amin'ny laharana fahavalo indray dia ny katelema anjomara lanitra soa lazaina na ala soa amin'ny hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. 7:40 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo izany ny katelema ala soa. Dia ary ho rantsika izany hira izany.

Miroso hatrany isika, eo ny laharana fahafito misy antsika izao a, teo ny laharana fahafito tamin'ity herinandro ity a, ny katelema getsema ny fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe amboary ny lalan'i Jehovah. Raika amin'ny fitopolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity a, mipetraka eo amin'ny laharana fahafito zany ny katelema getsema ny fanantenana mora rano.

Getsemane efa nantenana mora rano zany no amin'ny laharana fahafito fa eo amin'ny laharana fahaenina no nisy ny VLM Manarintsoa. Ny hira nangatahinareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Mikaiky. 2:70 ianareo no nangataka an'io hira io ka mametraka ny VLM Manarintsoa eo amin'ny laharana fahaenina.

tonga eo amin'ny laharana fahadimy no misy antsika izao a. Ny laharana fahadimy tamin'ity herinandro ity a dia ny katelema firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy mba mpaminany. 570 ianareo no nangataka ny ira io a tamin'ity herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny laharana fahadimy zany a ny katelema firaisakina.

Mahazatrantsika amin'ny top test tahaka izao dia misy ny bonus. Ka ny bonus sika tamin'ity anio ity dia ry zareo ka te fanasina faritra Lagarra zany. Ny hira izay atolotra amin'ity anio ity dia ny hira mitondra lohateny hoe Mba Tantano. Ndeha ho anontsika ary izany bonus.

Amiruso atany sika eo amin'ny larana faefatra. Larana faefatra no misy ny katelema afaka riam-batotokana amin'ilay hira mitondra lateny tena fiainana. Telo amin'izato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia ka mametraka ny katelema afaka riam-batotokana ho eo amin'ny larana faefatra.

Ye milarana faefatra zany no misy ny KTLM afakry ambatotokana fa ny larana fahatelo. Larana fahatelo ny mpihira fifoazana fanilo faisakina amin'ny hira mitondra lohateny onjam-piainana. Efatra ambin'ny folo amin'izato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny larana fahatelo zany ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina.

Inoko fa lina indray anareo dia fantatra hoe iza no laharana faharoa dia iza indray no laharana voalohany tamin'ity herinandro ity. Ie, andazo fa ny laharana faharoa no tononiko voalohany aloha. Eo amin'ny laharana faharoa ny katelema tafama mahazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mitsangana, satria dia efa 1970 ny anareo no nangataka anio hira io. Mipetraka eo amin'ny laharana faharoa zany ny katelema tanta pama mazurifu.

Eo amin'ny larana voalohany zany dia mbola voatazon'zareo atrany ity laharana ity satria dia efa volana maromaro izay no nitazonan'zareo an'ity laharana ity izy foana no nitazona ny larana voalohany izay nandritra ny fotoana lava tsy izay zany fa ny velema fanasina ambatotokana ny hira hoentiny amintsika anio dia ilay hira mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy satria dia 5:20 be izao ianareo no nangataka ny hira io ka dia larana voalohany zany hatrany ny velema fanasina ambatotokana.

0: Dia izin rezeki ro ira fulu nan rafta ni top disi tan niti aniwi tia top disi izai fandara kira aviam na ro pihainu setia am nyalala ni fangata na ro hira ati am ni radio fe filazansar mandita ni marepi falina nu anambarana ni top disi tia izai ni lahara kira tan niti aniwi tia Raha utsaivina izany dia mipetraka amin'ny laharana voalohany ny VLM fanasana ambatotokana amin'ny hira hoe ho avy Jesosy. Eo amin'ny laharana faharoa ny KTLM tafamama azo arivo amin'ny hira hoe mitsangana. Laharana fahatelo ny mpira fifoazana fanilo firaisakina amin'ny hira hoe onjam-piainana. Laharana fahaefatra ny KTLM afakiry ambatotokana amin'ny hira hoe tena fiainana. Laharana fahadimy ny KTLM firaisakina amin'ny hira hoe tsimbampaminany. Laharana fahaenina ny VLM manaritsy amin'ny hira hoe mikaiky. Laharana fahafito ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ny hira hoe amboary ny lalan'i Jehovah. Laharana fahavalo ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ny hira hoe miomana miambena. Laharana fahasivy ny KTLM fefima amin'ny hira mitondra lohateny mivavaha. Laharana fahafolo ny VLM manazary amin'ny hira hoe ity tenantsika ity. Ary laharana fahafolo mitovy amin'ny ihany koa ny VLM ambony mahazo amin'ny hira mitondra lohateny hoe ianao tsy mba mandao. Ny bonus tamin'ity anuity moa zany dia ry zareo kate faritra lagara amin'ny hira mitondra lohateny hoe mba tantano. Isaorana ianareo izay miantso tsy tapaka aty amin'ny radio feno filazantsara mangataka hira ary mandefa ny hafatra ihany koa. Isaorana namana sahondra izay tompona andraikitra ny fandaharana mandahatra ireny hira angatahanareo ireny ho tonga top 10 tahaka izao dia ny tenako Odilomo zany no nanolotra ny fandaharana tamin'ity anuity. Ateo indray no mamarana ny top 10 amin'ity androany ity. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20 sasany
2: famerenana kosa ny talata riva amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

nilazana tanteraka ny asanao. Olombelona mpiodina, mpanoto, mpanao meloka, mpanoto tsy maso, ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no novidiko, afamenatra ny endry ary male

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitariky ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Randriana Rovony Ribson Martin, mpitondra fitandremana Andrangaranga, filiovana Amboibary.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindram-po. Raha meky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka ny heritena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izay mpamota mahantra manery tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatreanao. Nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra rahaibe famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho fahadisoanay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelana fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

Misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hananjara amin'ny olona masina eo amin'ny mazava. Sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namendra antsika ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika.

Aoka ivavaka isika. Andriamanitra tsy toa sady mandrakizay eo. Isaoranay ianao izay nahary ny zavatra rehetra ka nanome anay tena finaritra sady niary ny lelanay sy ny sofinay ary ny momba ny tenanay rehetra. Dia mangataka aminao izahay. Omeo anay ny fahasoavanao mba ampiasanay tsara ny sofinay sy ny lelanay hianony ny sofinay ny teninao amin'ny fahazotoana sy ny fitandremana ary hiderany lelanay sy ankalazanay ny fahasoavanao mba tsy andavoanay ny namanay fa mainka ampandrosoanay azy amin'ny tsara. Izany no angatahanay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra. Izany didantsika ao amin'ny Isaia toko fasivy amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fasivy ambin'ny folo dia tohizana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fafito ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Isaia toko fasivy amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fasivy ambin'ny folo tohizana ao amin'ny Romanina toko fafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia horeny marenina ny tenin'ny taratasy ary na dia ao amin'ny may ao amin'ny aizina sy ny aizipito aza dia hita ihany ny masony jamba. Ny mpandevitra hitombo afaliana amin'i Jehovah ary ny malahelo ao amin'ny olony hifaly amin'ny ray masin'ny Israely. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho? Fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa ry rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy mba ho vadin'ny hafa ianareo dia izay natsangana tamin'ny maty mba ahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehin'ny lalàna no niasa tao amin'ny momba ny tenantsika ahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria matiny amin'izay niazonana antsika ka dia manompo amin'ny havozam-panahy isika fa tsy amin'ny hahela tsoratra. Amen.

aoka ho rentsika ny filazantsara araka ny janona dia ny janona toko fasivy andinyny fefatra amin'ny roapolo hatramin'ny andininy fahavalo ampitelopolo filazantsara araka ny janona toko fasivy andinyny fefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo ampitelopolo toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy dia ny antso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra andriamanitra izahay mahalala fa mpanoty izany lehilahy izany fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsia zavatra iray aloha ihany ny fantatro jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izaho dia hoy izy taminy inona nataony taminao nanao ahoana nge no nampahiratany masonao dia namaly azy hoe izy efa voalazako taminareo raha teo fa tsy mihaino anareo nahoana ny teo ihany indray ianareo moa teo mpianany koa va ianareo dia nanefa tefa azy izy ka nanao hoe ialany mpianany fa izay mpianatry mosesy izay mahalala fa mosesy no nitenenan'andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviany raha lehilahy nomaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatra ireo izay niaviany nefa nampahiratra ny masoka izy fantatsika fa andriamanitra tsy mihainy ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enony hatr'izay hatr'izay dia tsy mbola refa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba raha tsy avy amin'andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa nahinona nainona izy ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io te lahy ka ialandra va no mampianatra anay dia noroahana izy jesosy nandrefy fa efa noroahany raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'andriamanitra va ianao raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy hoy jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao noho izy ary hoy izy tompoko mino aho dia ny ankohoka teo anatrehany izy amen.

0: aoka isika hiaraka hanaky sanambarany finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra maneran'izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ray so mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisto, avy any niaviany hitsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra tsy toa raha ny atra amin'ny taona indrindra koa mandrakizay io. Misaotra anao zahay fa miteny mandrakariva aminay ianao, sady mampianatra anay mba hamovo miendriky ny fibebahana amin'ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra anay. Koa dia mangataka aminao zahay ny tehirizanao anay amin'izany mahazanaky ny fanjakanao anay izany, ka aizanay mamovo miendrika ho amin'ny fibebahana izay vokatry ny fanahy izay efa nanangananao anay zanaka teo amin'ny batisa. Matetika nefa no tsy mahay miaina amin'izany mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra izany izay ka tonga manahaka ny fahavalo. Amin'nyteny ity nefa dia ampianarinao amin'ny alalan'ny teninao zahay, fa ny teninay no anamarinana anay, na ny teninay no anamelohana anay. Koa dia mangataka izahay mba ho teny tsara, vokatry ny filazantsara no avoaka ny vavanay sy izay ao am-ponay, mba aizanay mijoro vavolombelona marina amin'ny teninao sy ny filazantsara izay efa noraisinay. Koa dia ampitomboy vokatra izany teninao izany ny finoana ao anatinay, mba hiatsara ny fitondrantena hatrany izahay ho mariky ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra anay. Dia mitenena Jesosy io indrindra amin'ity fotoananio ity fa vonina hiainonao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no azoana maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Alahady faharoambin'ny folo manaraka ny Trinité riavana no anjarantsika amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho toriana manerana ny sahany FLM dia ny filazantsara ny Matio toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Filazantsara araka ny Matio toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Rehefa taranaky ny menarana, hataonareo izay ratsy fana ahoana no fahay miteny zavatra tsara? Fa avy amin'ny abeny ao am-pono itenenany vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fana zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fana zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no anamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Iray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay efa norenesina teo ry havana, alady faharoa mbi folo manaraka ny Trinitea no diavin'ny fiangonana amin'ity anioa ity. Raha jerena ny taom-piangonana, ny taona ny fiangonana amin'ireo alady manaraka ny Trinité, dia anio no mampisasaka ny taona ny fiangonana raha amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, satria efatra amby roapolo ireo alady manaraka ny Trinité ka misasaka izany a androany. Midika izany ry havana fa tokony anao tombanezaka ny fiangonana raha efa roambin'ny folo alahady androany izao no nitoriana fa ny fiangonana nandray ny filazantsara dia mijoro vavity, satria efatra amby roapolo ireo alahady manaraka ny Trinité ka misasaka izany a androany. Midika izany ry havana fa tokony anao tombanezaka ny fiangonana raha efa roambin'ny folo alahady androany izao no

tokony anao tombanezaka ny fiangonana ny hoe efa tafajoro tsara ve ny mahazanaky ny fanjakan'andriamanitra antsika. Izany indrindra no impanjinantsika izao perikopa izao, ka impanjinantsika ny loha hevitra hoe ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia mamoa vomendriky ny fibebahana vokatry ny fanahy masina zay efa noraisiny. Ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia mamoa vomendriky ny fibebahana vokatry ny fanahy masina izay efa noraisiny. Arak'izany ary dia andeha hojerentsika fa manana ny sata mifehy azy, manana ny maha izy azy, manana ny identité ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra azy ny mino. Ity perikopa anjarantsika ity izay voarakitra ato amin'ny bokin'ny Matio dia maneho indrindra ny amin'ny ady hevitra nataon'i Jesosy tamin'ireo fariseo raha nanatanteraka asa Jesosy tamin'ny famoahana ny demonia. Tsinino ny fariseo ry havana ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy ka tonga ny ampangalainga teo anatrehan'i Jesosy fa ny fanahan'ny Belzeboba izay rain'ny demonia no amoahan'i Jesosy ny demonia. Indrindra no itenenan'i Jesosy amintsika eto fa ny voany no amatarana ny hazo. Ampianarin'i Jesosy sy ampahafantariny fa raha mifimiady hatrany ny fanjakana dia tsy ahatry izany. Ka raha toka piraitsikombakomba amin'ny Belzeboba Jesosy dia tsy maharitra ny fanjakan'ny Belzeboba. Izany indrindra no anamelohan'i Jesosy ny fariseo izay miteny sy miampanga azy fa fanahan'ny Belzeboba no miasa ao amin'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra, ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra izay tarihin'ny fanahan'Andriamanitra dia ny fanahan'Andriamanitra no miasa, ary io fanahan'Andriamanitra miasa ao amin'ny nino io, io no amoantsika sy aneontsika fa zanaky ny fanjakan'ny lanitrasika mino an'Andriamanitrasika tsy fanahan'ny antikristy fa tena fanahan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika araka amaha zanak'Andriamanitra antsika. Tahaka izany koa ny tena zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia tempoly sy fonena ny fanahan'Andriamanitra araka nilazan'ny tenin'Andriamanitra hoe izay tarihy ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ary manana ny fanahan'i Kristy ho fofonaina mahavelona azy araka ny Jaona 14:17 ka hatramin'ny 13:20. Manana izany fanahy izany ho mpitarika azy amin'ny lalany sy izay ataony rehetra, ary satria izany fanahy izany no be ao am-po ny mino amahazanak'Andriamanitra azy dia tokony hiteraka zavatra tsara, tokony haneho asa tsara, tokony ho hitan'ny be sy ny maro eo amin'ny fiaimpiainana andavanandro sy amin'ny fitondrantena amin'ny fiainana andavanandro sy ny asa manontolo. Fa mino sika zanak'Andriamanitra sika, ny fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika, ary asehontsika ny identité fa tena ny fanahan'Andriamanitra no miasa ao anatintsika, dia asehontsika amin'ny asa izany ry havana. Io no lazain'ny Galatianina 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Fa ny vokatry ny fanahy dia fahamarinana, fitiavana sy ny sisa sy ny sisa. Ireo izany no tokony ho hita ao amin'ny fiainany mino amahazanak'Andriamanitra azy. Arak'izany ry havana dia ny zanaka dia marin ny fanahafana ny ray izay niteraka azy. Ka raha tena zanak'Andriamanitra sika pony ny fanjakan'ny lanitra sika natsangan'Andriamanitra ho zanany teo amin'ny batisa masina dia tokony anahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia maharo-po, Andriamanitra dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra tia ny mpanota. Ka raha tena zanany sika amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika dia didin'Andriamanitra ny ananantsika fitiavana mba anahaka azy Andriamanitra. Didin'Andriamanitra sika mba hotarihiny zany fanahy amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika ka iseho amin'ny asa tsara.

0: Eto ry havana dia asion'i Jesosy ny amin'ireo fariseo izay miampanga an'i Jesosy. Ka itenenany hoe ry taranaky ny menarana izay ariary ny fa na dia lohandohany tao amin'ny fiangonana aza ny fariseo dia tsy mena maso miteny Jesosy ma miampanga azy fa taranaky ny menarana izy. Satria nahoana? Ny tsy fitiavana no betsaka ao am-pony miampanga an'i Jesosy. Hita taratra eto amin'izao fiampanganin'ny fariseo an'i Jesosy izao fa mialona an'i Jesosy izy. Manoloanan'ireo asa tsara nataon'i Jesosy, indrindra tamin'ny famoahanan'ny demoni izay hita taratra eto, dia nialona an'i Jesosy izy ka niampanga azy fa Beelzeboba rainy demonia no miasa ao amin'i Jesosy. Ataon'i Jesosy hoe taranaky ny menarana ny fariseo eto, izay mpanahaka an'ny satana Beelzeboba. Ny devoly no be mpangalanga, ny devoly no mpialina, ny devoly no tsy manam-pitiavana. Ka hitany tamin'ny fiainan'ny fariseo io ka nitenenany taminy fa ry taranaky ny menarana, zany hoe mpanahaka ny devoly, mpanahaka an'i Beelzeboba ny fariseo. Satana de rainilainga, satana de mpamitaka, satana de mpialina, ny satana de tsy tia mpakahala. Ka izany no nitenenany ny fariseo petsara velatsy eto. Maka lesona lehibe sika ry havana amin'izao perikiompanjarantsika izao. Fa ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra izay maizy azy dia manana ny fanahin'i Kristy fa tsy fanahin'i Beelzeboba. Kanefa hita taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ry havana ny fifampialonana, ny fiampangana lainga, ny tsy fitiavana, eny fa na dia hatrao amin'ny fiangonana azy. Hita taratra zany iainan'ny fiangonana zany. Ka anio araka ny lohahevitra nyresahana teo dia hoe manaova tomba nezaka misasaka zao ny alahady manaraka ny trinité amin'ity taona 1920 ity. Manahoana ianao? Zanak'izy ianao? Tena zanak'Andriamanitra tarihy ny fanahin'Andriamanitra ve ianao? Miaina amin'ny fitiavana, miaina amin'ny tsy fiatsarambelatsy, sa taranaky ny menarana manahaka ny Beelzeboba izay ampangan'i Jesosy ny fariseo eto? Ry havana, fotoana andinihan'ny tena ary mampandiny tena tsika mpino a izao. Maro ankehitriny izay mbola tsy tena mahafantatra tsara ary tsy mitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra marina azy, tsy manaiky ny hitarihny fanahy masina azy amin'ny mahazanany azy, ka tsy manaiky ho ampianarin'i Jesosy, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, fa tonga mifampialina, mifampiampanga langa. Zanak'Andriamanitra ianao, efa nomenanao ny fanahy masina teo amin'ny batisa. Noho izany, miteza ho tarihina izany fanahin'Andriamanitra izany, ka ho asehonao amin'ny asa tsara vokatry ny fanahy fa zanak'Andriamanitra. Asehoiny maizy azy ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ry havana, amin'ny asa tsara izay hitarihiny fanahy masina anao. Araka izany ary, satria ny alahady rehetra manaraka ny trinité dia fotoana natao hijoroany fiangonana ho vavolombelona, ny amin'izay fa noraisiny vokatry ny asa tsara nataon'Andriamanitra taminy. Dikan'izany dia mpizara fiainana ny mino. Hitantsika ao amin'ny andininy faharoambin'ny folo, toko faharoambin'ny folo andininy fefatra amin'ny telopolo, fadimy amin'ny telopolo ry havana, hitenenan'i Jesosy ny hoe fa avy amin'ny aben'ny ao am-po no hitenenany vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanazavatra tsara. Ho arin'i Jesosy aminy hoe voa tsara na voa ratsy ry havana ny asa tsara ataony mino izay efa nandray ny filazantsara. Satria natao aso ny hafa amin'ny alalan'ny fitondran'ny fiainany araka an'Andriamanitra ho an'izay mihinana azy ny voa, dia ny filazantsara izay efa noraisinao dia ampianarin'i Jesosy tsika
1: fa raha tenany filazantsara no mamonto ny fonao de tokony ho tenin'ny filazantsara no avoaka ny vavanao mba ahazo fiainana avy amin'ny voatsara zay afafy ny vavanao ny miaino anao rehetra ny voatsara ny voriavana dia voankazo mitondra amamina mitondra tsiro mitondra fiainana ho an'izay mihinana azy ka raha mamovo mendriky ny fibebahany ianao zany noho ny filazantsara zay noraisinao satria ny fanahy masina no miasa ao anatinao amin'ny mahamino anao dikan'izany ny teny aloaky ny vavanao dia fiainana ny teny aloaky ny vavanao dia fiadanana vokatry ilay fanahy miasa teny fanahy masina zany io no tokony ho hita amin'ny fiainany mino fa ny mampatahotra ngery havany amin'ny fiainana kehitriny na de mino azy izy na de kristianina vita batisa mpandray nyfanasan'ny tompo amin'ny fiangonana fa ny teny aloaky ny vavany teny mandratra teny manimba ary mitarika ho amin'ny fahafatesan'ny hafa na tsy amin'ny teny koa azy fa amin'ny asany de tsy gaga ianao mahita hoe kristianina manao asa ratsy fitadiavam-bola ratsy tsy mendrika mahazanak'andriamanitra azy tonga itenenany ratsy ny anaran'andriamanitra fa ity de marika anankiray ahafantarana ny mahamino mahazanak'andriamanitra anao ny hoe ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany fa ny teninao ny asanao ny fombafomba rehetra ny fanao andavanandro no anaporofona fa tena zanak'andriamanitra isika riavana na zanaky ny devoly ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany fa ny voany no ahafantarana ny hazo ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anamelohana anao dikan'izany riavana efa mampianatra atsika izao perikopa izao ny amin'ny hoe ny fanahy izay moninao am-po de tsy maintsy mampiteny zavatra tsara na mampiteny zavatra ratsy anao zay midomina ao anatitsika na fanahy masina na ny fanahy ratsy iny no miseho eny ivelany ka anio ariavana izay manana ny fanahy masina ao am-pony de tsy maintsy tarihiny zany handeha sy hiasa ary hamoa vomendriky ny fibebahana vokatr' izay fanahy ao anatiny a izay zany hoe ny manana ny fanahy ao anatiny dia tsy velona araka an'andriamanitra ihany ka ho komboniny fa velona ao anatiny kristy fa miteny sy miasa ary mizary zany fahaveloman' zany amin'ny hafa koa araka zany mahazanak'andriamanitra azy izany ka raha tena zanak'andriamanitra marina sika miasa ao anatitsika ny fanahin'ny kristy dia mandrava ny fitiavatena ny fialonana ny tsy fitiavana ny fankahalana ny langa ny fitaka sy ny soloky samihafa zay endrika tsy mamendrika ny mahazanak'andriamanitra antsika tsy aivona trany fa ny lohahevitra raisina amin'izao perikopa zao de ny hoe zanak'andriamanitra mamoa voamendriky ny fibebahana ka raha miaina amin'izany fahalotoana sy fahalovana samihafa zany ianao ry havana kanefa zanak'andriamanitra manaova tombanezaka fa anio tandrify loatra ny anaovanao a an'izany fehezina amin'ny teny tokana hoe mibeba fehezina amin'ny teny hoe miverena ao amin'ny kristy fehezina aminy hoe manike ho tarihiny fanahiny n'andriamanitra mba ho zanak'andriamanitra mendriky ny fanjaka ny lanitra ianao ry havana tsarovy ry havana mitoera ho mahatoky amin'ny mahazanaky ny fanjaka ny lanitra anao ianao ary asehoy amin'ny fiainmpiainana andavanandro sy ny maha izy azy ianao rehetra na amin'ny asa zany na amin'ny fitondranteny zany na amin'ny fiteny zany na amin'ny fivelomanao andavanandro zany indrindraindrindra moa ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Manamafy izany, manamafisy izany amin'ireo zarafanompoana izay efa nomeny Jesosy ianao. Noho izany ry havana, aoka ho mahatoky amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsikisika, fa lafo angeny ny fitianan'Andriamanitra anao mba ho zanany Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana. Nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana izy mba ho fananganana anao. Fa taloha isika zanaky ny menarana, fa noho Jesosy sy ny hazo fijaliana, ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no nanadiovanao mba ho zanany. Mafy zany ary sarobidy zany, ka mitoera ho mahatoky ary asehoy ny vomendriky ny fibebahana fa zanak'Andriamanitra ianao. Zarao amin'ny hafa, asehoy amin'ny teny, asehoy amin'ny asa, asehoy amin'ny fitondrantena samihafa fa zanak'Andriamanitra ianao. Ka ny voa zay omenao ny hafa de vomamelona mamisira azo antoka, mba tsy ho fitenenan ratsy ny anaran'Andriamanitra ny nifisinao ry havana. Anio ary, satria efa fantatrao zao fa ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana de mba voatsara no omena rehefa tonga ny fotoana, mba asa tsara no hita rehefa aseho ny zavatra rehetra. Noho izany, aoka hamoa voamendrika ny fibebahana isika, ka raha tena manaiky an'izany hitondra ny voatsara zany isika ry havana, de tsarovy fa tsara fanompoana lehibe ary ho satroan'Andriamanitra satroboninahitra fiainana ny mahazanak'Andriamanitra anao. Tianao Jesosy, izany mbola hitenenany aminao androany. Dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ry fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ry havana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

0: Aoka isika isaotra sy ivavaka. Raha andriamanitra tsy tosa ady iray mandrakizay eo, midera sy mankalazany anaranao masina izay efa tsarainao, ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Ianao nefa nahary anay sady manohana anay, ianao nefa nanavitra anay sady manamasina anay. Hoderanay mandrakizay ny anao. Raha andriamanitro, jereo amin'ny fahasoavanao ny fiangonana kristianina, ampikambany satan'izao izy, fo azy zay matory fanahy, ampiverena izay efa niala. Ampidiro amin'ny fiangonanao ny jentilisa sy izay sisa amin'ny zanak' Israely. Misaotra anao indrindra izahay fa tamin'ny teny ity dia nampianatra anay ianao ny mba hamoazanay vo mendriky ny fibebahana, ka raha to mbola tsy tao anatin'izany, tsy mbola nandiny tena, tsy nanao tombanezaka ny amin'izany asanao izany izay tompo, dia averenao aminao mba aseonay amin'ny teninay, aseonay amin'ny asanay, aseonay amin'ny fitondrantenanay samihafa. Fa zanakao izahay, tarihy ny fanahin'Andriamanitra izay mahay mizara, mahay manome voatsara ho an'ny manodidina anay, mba ho fijoroana vavolombelona amin'ny ataonay rehetra. Ainjero ny tananao hiaro ny firenena sy ny tanindrazanay, aoka androso aminay any ny zava-mahasoa rehetra, ary sakano ny sain-dratsy sy ny asa ratsy rehetra. Tahiry ny mpitondra fanjakana rehetra isy anambaratonga eto Madagasikara, hipetrahanay miadana amin'ny toe-panahy, araka anao sy ny fahamotinana rehetra. Tario amin'ny fanahin'ny fahendrenao, ary tehirizao aminao ny firenena rehetra eran'ny tany sy ny mpitondra azy, mba hanjaka ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Ary izy rehetra ny mba samy hafantatra tanteraka sy anaiky ny sitraponao, Andriamanitra ray mpiahy atoky ny fiadanan'ny olombelona eto an-tany. Omeo fo endriny ray aman-dreny dia zanyzany anaraka ny fomba kristianina. Anjaka ao amin'ny fanahinao ny sekoly, ary tahinoko ny firmanda sy ny katekomena izay mihomana atao batisa. Ny fitahinao any ampavokatra ny tany sy anaso ny fivelomana marina mba amin'ny asam-panahytsara rehetra. Fikiso amin'ny anisan'andro ny manitra sy ny naona, ary tahio izay rehetra manome sy mianitra amin'ny fifaliana. Ampinony sy ampio ny mpitondra tena sy ny kamboty mba marary sy ny malahelo, ary izay miady farany amin'ny fahafatesana. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ary tompo, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay, noho ny mpanomponao rehetra izay efa nahatra tamin'ny finoananao mandra-pahafatiny, ka efa finaritra aminao ankehitriny amin'ny fifalian'ny lanitra. Abio koa izahay mba hanahafanay ireo ka ho velonao aminao sy ho faty eo aminao, hatraranay ny fitsangana ny tena amin'ny maty ho fahasambarana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay. Fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Randriana Rivony Ribson Martin, mpitondra fitandremana Andrangaranga, filoavana Amboibary.

fitomboina ho aminareo an-trany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra zarantsika sy jesosy kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjam-peo izao, dia misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany zay tarihan'ny FJKM. Ianareo zay mahalala an'andriamanitra sady voantsono masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika. Amen. Hidera sy ankalaza an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endre ny hamaroany ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tamboho isaina dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka moa dia any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, dia rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, ilay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Midera anao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay nony amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao, karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoanay a dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Rehavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arahany fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sambatra ny mahitsy lalana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

Lala tsy mahatanteraka izany sy tapon'Andriamanitra izany sika. Desika ny ry tena eo potsiny azy fijalian' Jesosy Kristy, eky ny fahotantsika ary oka ny vavaka izay ataontsika hanaraka izao vavaka izao. Ry Andriamanitra tomponay io, ry Jesosy Kristy mpanavotra anay, ry fanahy masina mitaridalana anay, nambaranao taminay teo ny sitraponao fa maharitsy ny mahazanakao anay a ny fitoeran'ny fanahinao masina ty anatinay ary ny fanekenay a ho tariny. Ndrisanefa ry Andriamanitra eo, matetika izay no tsy manaiky zany fitarihan'ny fanahy masina zany fa mandeharaka ny sitrapon'ny tenanay izay mahafinaritra anay ihany no tanterahanay. Tsy ny aina mendrika ny mahazanak'Andriamanitra izahay, fahafatesana sy fahaverezana no mendrika anay satria velona araka ny nofo izahay. Hoy ndreto ary izahay, ry Jesosy Kristy Tompo, miondrika eto anatrehanao, menatra sy mangay ay no niditra anay, mifona aminao zahay, mangataka famialan-keloka avy aminao zahay, mitalaho famindram-po zahay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony azy fijaliana zahay Tompo, ho afaka ny elokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony azy fijaliana zahay ry Tompo, mba ho afa-pahotana, afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay, aza vela ho tamana amin'izay lalan-dratsy falehanay zahay, fa tario lalana fanahy masono izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatrehanao dia ny lalam-pamonjena, izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay a ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatrehanao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay a izany vavaka izany. Amen.

0: Ravana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana. Tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompo, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa velany ilokareo noho ny anarany, mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy izay ny Jehovah eloka ary tsy misy fitaka.

hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao, misaotra anao zay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy manatona anao zahay ary vonina andre zany teninao izany, koa sokafy ary ny fonay aizanay mitahiry ny teninao. Roka ny fananao masina hanazava izany teninao izany, dia mitenena aminay anao Jehovah, vonina iaino zahay mpanomponao. Aoka ny fananao masina hitaridalina anay azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Aroka ny fananao masina anazava ny fonay, anazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofoka nonona taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokyny Nehemia toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo izany. Amen. Ry havana malala, hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny

ary nonovita ny manda ka voalatsaka ny lela vavahady sady voatendry ny mpiandry varavarana ary ny mpihira sy ny levita dia noteneko hanany rahalahiko sy hanany ahy lehibe tao an-tapa hitanana an'i Jerosalema fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ka hoy izao tamin'ireo, aza avela ovoahana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafanan'ny andro ary raha mbola mijanona eo ny mpiambina doka arindriny ny varavarana ka hidionareo ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ao Jerosalema ihany samy ho eo amin'ny fiembenany avy dia samy ho eo amin'ny tarifin'ny tranony avy. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna efa vitsy ny olona sady tsy mbola vita ny trano ary nomen'Andriamanitro hevitra aho hamory ny manakaja sy ny mpanapaka mba mivahoaka mba halaina isa izy araka ny firazanany avy eo. Ary hitako ny taratasy filazanany firazanan'izay miakatra voalohany ka izao no hitako voasoratra tao. Izao no lehilahy amin'izany tany izany izay niakatra avy tany amin'ny fahababoana dia ireo no babon'ny Nebukadnezara mpanjaka ny Babilôna fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy samy ho an'ny tanànany avy dia ny olona izay niaraka tamin'ny Zerubabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekai sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana. Ary nisan'ny lehilahy tamin'ny Israely de izao ny taranaky Parosy dia 72 sy 2000. Ny taranaka Sefatia dia 72 taranaky Ara dia 50 ny taranaky Pahata Moaba dia avy tamin'ny taranaky Jesosy Moaba dia 800 ny taranaky Elama dia 50 ary ny taranaky Zato dia 50 ary ny taranaky Zato dia 50 ny vakiteny faharoa dia arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7:10 7:5 Jaona 7:10 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy zany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe, raha io tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao, mankalaza ny zanaka anao araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomena ho azy. Ary zao no fiainana mandrakizay dia na mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalaza anao tendea amonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko ankehitriny raha eo. Mankalaza ahy amin'ny tenanao de ny amin'ny voninahitra iarahako nanana taminao fonotsimbola ary izao tontolo izao. Amen. Ary fara

0: Ja.
1: Dia araka izay tao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ny tenin'Andriamanitra. Koa ianao anaka dia aoka iha mahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany kosa. Miara-mianatra ny mahafianatra ianao tahaka ny miaramila tsara amin'i Jesosy Kristy. Miaramila manafika dia tsy mba manimpo tena amin'ny raharaha an'izao fiainan'izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha nisy manezaka ny amin'ny filalaovana dia tsy satroina satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony andray ny vokatra voalohany. Dinio izay lazaitro fa omen'ny tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen.

Omnoni fa soavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenyo ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa nilazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho any an-danitra izy ka nanao hoe, raio, tonga ny fotoana mankalazahany zanakao, mba hankalazany ny zanaka anao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ankehitriny raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fonotsom-boalahary izao tontolo izao, amen. Araka izany ravana dia vavaka izay nataon'i Jesosy no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina ny vakiana tamintsika teo izao. Ary ndao raisintsika manokana ilay andininy fahefatra angalana ny afatra amin'ny tian'io ity izay manao hoe, izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Averiko ihany, izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Famarinana roa ravana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany andiny tsoratra masina nitsongaina manokana izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe, nankalazanao aho tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Nankalazanao aho tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ny andininy fahefatra teo, izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany. Eto ravana dia hitantsika fa mivavaka Jesosy. Ary ao anatin'ny vavaka io dia ohatrany hoe manao tatitra izy zany, zay moana atao hoe vavaka, firesahana amin'andriamanitra. Dia ao anatin'ny tatitra zay ataony de milaza izy zany hoe, raha eo tonga ny fotoana vita daholo ny asa zay nampanaovinao aho sy ny toy izany dia nandritra ny fahavelomako tetỳ ambonin'ny tany dia nankalaza anao. Zan'izay zany lay zava-misy eto. Ary nidika ley nankalaza de hoe nanome voninahitra, nanome voninahitra anao aho nandritra ny fotoana rehetra zay nahavelomako tetỳ ambonin'ny tany, de nanome voninahitra anao aho. Zay nidikany. Nankalaza koa de hoe nanao anao fatadaza, nanambaranao, nankalaza anao zany hoe nahatonga anao fantatry ny olona, nankalazaiko ny anaranao, nankalazaiko ianao. Ary zany no mahatonga anazy rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka izy de izany nataony hoe, rainay izy any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao. Zany hoe le fankalazana an'Andriamanitra zany zany ozy ny zavatra nataoko, zany ny zavatra nampianariko, zany hoe avy amin'ny zavatra zay nyteneniny. De zay nankalaza an'Andriamanitra izy, mampianatra momba an'Andriamanitra izy, mampafantatra ny olona momba an'Andriamanitra izy, ny fihetsika sy ny fitondratenany zay efa nambarany raha teo izao sy ny ray de iray ihany, de maneo zany an'le Andriamanitra velona tonga nofo. Ary izy de nilaza mihitsy manao hoe, zay mahita aho izy de mahita ny ray izay naniraka. Zany hoe ilay fitondratenany, ilay fahamasina mpiainany, ilay fitiavana zay nananany, ilay voninahitra sy famirapiratana rehetra teo aminy dia fanehoana an'Andriamanitra amin'ny fomba hitamaso sy azo tsapaitanany zany hitanainy voninahiny io sisy. Zany nambarandry jaona rehefa manoritra izy any amin'ny toko voalohany any amin'ny bokyny jaona. De tena hoe nankalazainy ny asa mahagaga zay nataony, de nentiny nanomezana voninahitra sy nankalazana an'Andriamanitra rehefa anao ny mofo dimy sazandrano roa izy zao. De nivavaka izy aloha, nanandratra ny tanany izy tany amin'Andriamanitra, de nivavaka izy toy ny milaza izy manao hoe, ny asa zay ataoko, ny fahefana zay ananako de ny rai nanomea izany. Ary izy no maniraka. De amin'ny zavatra rehetra zay nataony zany dia nankalaza, nanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Izay ny zavatra nataoko izy mandritra tamin'ny andro-pahavelomako rehetra.
izany ny vavaka izay ataony jesosy manao tatitra amin'irainy izy ary mahasamilaza an'izany hoe ray eo efa nomeko voninahitra ny anaranao, efa nankalazaiko ny anaranao, efa nampafantariko azy ireo hoe iza moa ianao, ataoko mahalala ny anaranao izao tontolo izao. Vitany izany ny zavatra nataony. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ravana? Tena manana antom-pisiana koa isika ry havana, manana antom-pisiana isika. Tsy hoe ho an'ny tenantsika ny antom-pahavelomantsika, fa tena ho an'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra. Izao olona noforoniko azao izy dia anambara fiderana. Izany ny antom-pisintsika. Raha mpianatra ianao ny mandre zao afatra izao, dia inona moa ny antony anaranao? Inona ny antom-pisinao? Inona ny antony foazanao maraina sy anaranao? Mba hatafitanao ve azonao atao antom-pisina tsara mihitsy ny hoe hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra? Izao fianarana izay ataoko izao, ijoroko vavolombelona fa tena mahery Andriamanitra, miasa Andriamanitra, manoana sy manampy Andriamanitra, ary hanao ankalazako ny anaran'Andriamanitra ity zavatra izay ataoko ity, raha ohatra ka ataony tafita sy tonga lavitra amin'ity zavatra ity. Nisy lehilahy anankiray izay dia niteny izany mihitsy izy hoe Andriamanitra nahantra izy, olona fantatry ny olona rehetra izany, nahantra izy. Dia niteny izy hoe raha ataonao any orinany, raha ataonao manan-karena ozy izy na ataonao malaza, dia ambarako amin'ny olona rehetra hoe ianao Andriamanitra no antony na hatonga anao nalaza toy izao. Dia isaky ny mijoavimbelona izy izany, dia tsy maintsy izy a manana an'izay devoir satria lasa nalaza be tokoa izy taty aoriana. Ataovy ho antom-pisiana mihitsiny ny anome voninahitra an'Andriamanitra. Azany ny mahatonga antsika na any fanompoam-pivavahana any am-piangonana, raha ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra, izay foana ny zavatra rehetra izay atao kendrena mihitsy. Raha mpiasa ianao, ataovy manome voninahitra an'Andriamanitra ny asa izay ataonao. Azonao atao tsara mihitsy hoe tena Andriamanitra nanome ana ny fahendrena sy ny fahaizana nafako nanao an'ity zavatra ity. Rehefa misy manko ny fahombiazana nandrehany amin'ny toeram-piasana any a, dia alaintsika ilay voninahitra izay tokony homena an'Andriamanitra. Fa andao homena azy, homena azy rery ihany ny voninahitra, ka ambara hoe tena noho ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao aho i Paoly. Fa izany koa dia mampieritreritra hoe ny asa izay ataonao ve manome voninahitra an'Andriamanitra? So dia asa tsy mendrika na asa manala baraka hoe tsy fampiseho masoandro, tsy filaza akory hoe izao ny asa izay ataoko. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany ilay asa. Ka ny antom-pisintsika dia ny anomezana voninahitra an'Andriamanitra. Tsy ny antom-pisiana amin'ny ampahany any izany, fa ny antom-pisiana iray manontolo mihitsy hatramin'ny volonao, hatramin'ny fitafinao, hatramin'ny jerevanao ny fitaratra rehefa mandeha, dia manome voninahitra an'Andriamanitra ve zao aingo anaovako izao? So dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra e, so dia manala baraka na manamavy ny anaran'izay entiko satria kristianina. Ary isika mpitory filazantsara indrindraindrindra ny tena tokony hatefany izany afatra izany, Jesosy ve no ankalazaina sa ny tenantsika? Mitory teny sa mitory tena? Jesosy ve no asandratra ao anatin'ny zavatra rehetra? Inona ny tanjona nankalazan'i Jesosy Kristy? Marina ve sa ny ankalazany tenantsika? Ary io moravana dia tena sarotra io a, sarotra io, fa na ny tenako izao dia mitory filazantsara fa tena mahita hoe sarotra, tena sarotra. Kanefa dia izay ny ray aman-dreny mamaneny lava zao, nahavita fakakana maro izany, mahavita inona ny tsy vitany, fa izao mampianatra mandrakariva ny olona izy. Hoe rehefa makatỳ amin'ny tompo, tsy izany tadiavina fa Jesosy a, Jesosy ny tadiavina rehefa makatỳ. Ary izay indraindray ny olana, satria rehefa tena ilay mpanompon'Andriamanitra ny diso manao culte de personalité, tsy Jesosy Kristy intsony ny tadiavin'ny olona fa izy. Lasa ohatrany hoe izy mihitsy izany ny fananganana maty sy fiainana, ka izy ny famonjena ho an'ny olona. Aizy ihany, aizy ihany, ah izy ihany ka, izy mihitsy ka, izy mihitsy raha mandray an'io dia izy n'izao, ka raha izy n'izao dia izy n'izao. Lasa tsy Jesosy Kristy, takona Jesosy Kristy, takona izy. Tsy homena voninahitra intsony ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa lasa ilay olona mpitory indray nomena voninahitra. Amin'izay fotoana izay a, dia lasa tsy mahatanteraka ty zavatra nambaran'i Jesosy ity hoe nankalazanao a tamin'ny andro rehetra nahavelomako. Malala mpanompon'Andriamanitra ry havana izay mpitory filazantsara, malaza be izy tany Madagasikara, efa tamin'ny taona elaela tany izy. Tsy mpitory filazantsara moa izy tamin'izany fotoana izany fa mbola mihira tsotra fotsiny. Dia tena nalaza be, ary rehefa nankatỳ ampitan-dranomasina izy dia nieritreritra hoe izaho izy tena hanao kariera internasionala mihitsiny, fa fantariko an'izao tontolo izao mihitsy hoe iza moa izany ianina ranina ranina izany.
tena hoe nanana an'izany vision ngezabe zany izy hoe ampahafantatra an'izao tontolo izao ny anarany. De tatiorina nefa rehefa nanomboka nanolo-tena ho an' jesosy izy a de tena tsapany mihazakazaka ho amin'ny voninahitry ny tenany tokoka izy io, ary tena tsapany hoe tsy vitany no mijere an'ilay fa le gloara zany zay omeny olona azy hoe malaza be, tena misaotra betsaka, tsara be zavatra ataony zao, tsy vitako izy izy. De nangataka tamin' jesosy mihitsy izy hoe ajanoko mihitsy aloha ty resaka mihira ity fa tena tsy mbola vitako, ampianaro aloha jesosy, ampianaro aloha anehitry tena, fa raha izao de lasa hanimba anah fotsiny izao lazako izao satria tsy mbola vitako, fa lasa ohatra ny mitodika makaty amiko daholy ny projekteur rehetrarehetra fa tsy any aminao. Ary tena mila mandiny tenany amin'izany ny mpitory filazantsara ritra, na mpiandry ianao, na dekona ianao, na mpitarika sampany ianao, na inoninona andraikitra ao pastera, ninoninona, dia mila mianatra ianao manetry tena ka manao tahaka an'i jesosy kristy, hanome voninahitra an'andriamanitra ny antom-pisiko, hanome voninahitra an'andriamanitra ny antom-pisiko, fa tsy hanome voninahitra tsy mivoy anara-piangonana, tsy hoe ny anara-piangonana no ankalazaina, fa jesosy kristy no ankalazaina, andriamanitra no ankalazaina. Tsy ny fikambanana misy ianao no ataoko mahalala ny anaran'ity fikambanana ity daholo zao tontolo zao, tsia, jesosy kristy atao fantatry ny olona rehetrarehetra jesosy kristy. Ary mila mandefitra sy milefitra mandrakarivotsika eo anatrehan'izany jesosy kristy zany. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao: iza no ankalazainao? Iza no omenao voninahitra amin'ny antom-pisinao? Ho aniza ny zavatra rehetra zay ataonao? Mitondanao ary havana amin'ny tian'io ity, anova fomba fijery vaovao mihitsy, anova fomba fiainana mihitsy, ka tena ametraka hoe manomboka androany ny zavatra rehetra zay ataoko dia ho fanomezam-boninahitra an'andriamanitra. Raha mivarotro ianao, asa mivarotra mofo ianao, toy izany hoe ataoko izay anomezana voninahitra an'andriamanitra amin'ity mofo zay ataoko ity. Ninoninona ataonao dia asan'ny tananao? Raha manao asa tanana ianao, toy izany hoe ataoko tsara ty anomezana voninahitra an'andriamanitra, hahitan'ny olona fa tena tsara le andriamanitra zay nanome ny talenta. Ka rehefa misy olona tonga amin'ny teny hoe tsara be le zatra nataonao, toy izany hoe andriamanitra no teraina fa izy ny nanome ny talenta nanaovana n'io zavatra io. Izy anieny nanolotsaina antsika, izy ny nanome antsika ny tolotsaina rehetra. Angataony fanahy masina rava nitarika antsika aizantsika manome voninahitra ilay andriamanitra tompon'ny hery sy ny voninahitra rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Faharoa, ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe vitako ny asa nomenao aho ataoko ho jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andininy izay nyraisintsika teo ihany: vitako ny asa nomenao ahy hataoko. Entsika ravina dia mbola mahita an' jesosy kristy manao tatitra amin'ny alalan'ny vavaka ao amin'andriamanitra izy, dia milaza manao hoe andriamanitra ho vita ny mission, vitako ny mission nampanaovinao ahy. Io mission io ravina dia tena tsy moramora io a, ny ampahafantatra an'i jesosy kristy, ny ampahafantatra an'andriamanitra, ny toro ny filazantsara, ampahafantatra la famindrampon'andriamanitra sy le fitiavan'andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fampafantara zany ihany, fa mbola isy hatramin'ny fahafatesany ambony azo fijaliana io, isy hatramin'ny fiaretana rehetrarehetra io. Ary rehefa teo ambony azo fijaliana izy dia tena ny teny hoe vita. Ny dikany hoe vita dia hoe tanteraka hatramin'ny farany, tsy hoe niala teny am-pandehanana izy na nijanona teny antenatenany, fa tena tanteraka hatramin'ny farany a ny mission zay nampanaovina azy, mission accompli zany. Zay zany nahazo lazana azy eto hoe vitako andriamanitra, tanteraka hatramin'ny farany a ny zavatra zay nanirahanao a. Ary rehefa mijeren' jesosy kristy tokoa mahavarinana e zany, telo taona monjy izy ny asa, fa tao anatin'izany telo taona zany anefany a mandraka ankehitriny zao 2 arivo taona ty aoriana de mbola mipetraka ihany ny asa zay nataony, mbola mipetraka ihany ny asa zay nataony. Tsy misy anie zany to mitantaram-piainan'ny olombelona, ary izy de tena ny fantoka tanteraka mihitsy tamin'ny mission zay nampanaovina azy. Tsy ny vilivily, tsy variana ny sahira hoe lasa nanao fahirana indray aloha tamin'ny karakara zao na nandeha nanao an'izao na nanao an'izao. Tsy nanana trano be zany jesosy kristy zany, manana okasion izy a ahafahany nanana trano be satria olona 5 arivo anie manaraka azy, asina mandoa sekely ray avy fotsiny ro olona 5 arivo reo, de efa sekely 5 arivo, volabe any zany tsy tokony tsofroany. Ny fanasitranana zay nataony anie raha nandraisany vola sy fahasoanana na azahoany volabe anie zany, tsy nividy tany izy na ray dia aza, tsy nanana trano izy, tsy nanana fiarabe, tsy nandeha nanangana an'izao zao, fa tena nitory ny fantoka tanteraka tanatin'ny fitoriana. Ary zay
no nahafahany laza hoe vitako ny asa. Tsy ny vilivily aho amin'ny akaviana amin'ny akavanana fa tena vitako ny mission izay ra-panaovinahy. Telo amby telopolo taona ihany no fepotoana iainany rehefa maty izy. De ozy izy teo aminazy fijaliana hoe vita, vita tanteraka ny asa. Zany hoe tena karazana fahafapoane zany e, hoe vita ny mission. Ary tena zava-dehibe zany a, tena zava-dehibe zany jiaby. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? De fampandinihantena ho antsika e, isika izay mbola velona ka mbola eo an-dalam-piasana, manahoana vita ve ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao? Manao ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao ve nao amin'izao fotoana izao, sa ao anatin'ny fotoana izay ozy ianao hoe nakapozy kely aloha, ahoatra ny andiny tena kely aloha pastera, ahoatra ny janona kely aloha fa mandreraka anahy loatra le anina sy anina, le ompiangonanay anina ranona ranona ranona. Tsy vitanao ne zany ny asan'ny tompo e, tsy vitanao zany fa nijanona tenatenatena ianao raha izany. Fotoana zao a mandehana miverina toizo ny asa, aina ny fetra ary tompom-panjaka natsoan'Andriamanitra ianao, ary fantany fa vitanao io matoa natsony ianao. Fa ny tsy avitanao azy de satria mitodotodika ianao mijery an-dranona sy ranona, de lasa mijanona ianao, lasa mijanona ianao. Ary amin'izay fotoan'izay tena miteny anao maromarina ravana fa tsy ho excuse ane zany eo anatrehan'Andriamanitra, tsy ho excuse zany eo anatrehan'Andriamanitra hoe zany janona satria mandreraka be anahy miara-miasa amin'ny ranona. Tsy ho excuse ane zany ndriavany, tsy ho excuse zany. Ndraindray koa ny olana de zao varina ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra izy asa, manolo tena ho mpiandry izy asa, na manolo tena ho diakona izy, na manolo tena ho katekista izy, na manolo tena ho mpitoriteny izy, na manolo tena ho amin'ny asa samihafa amin'ny fiandraketana any amin'ny fikambanana any izy. Fa variana mivelotena izy, variana amin'ny fitezana izy. Raha mbola tsy niteraka izy na mbola tsy nana de mbola tena mafana fa rehefa nanomboka ny asa sy niteraka amin'izay veloma moramora amin'izay ny asan'Andriamanitra. Variana mivelotena. Marina fasan'Andriamanitra koa le ao tokantranao fa misy asa zay nanoloranao tena sy nanaovanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra dinio ry havana e, so de tsy vitanao ny mission zay nampanaovin'Andriamanitra anao. Mbola famindrapo matoa ampandrenesiny zao afatr'izao ianao, aleo mifantoka, tena aleo mifantoka ry havana. Ary io nileva ny tena sarotra satria amin'ny voalohany aloha zany de mafana fo be de tena ohatrany hoe te anao an'le asa tena araka ny tokony ho izy mihitsy, arak'izay nanoloranao tena teo. Fa rehefa mandeha ny fotoana manomboka me miodina tsikelikely, me mivily tsikelikely amin'ny zavatra hafa amin'izay le tanjona sy le zavakendrena, de lasa tsy tena mifantoka any amin'le zavatra inisialina tamin'ny voalohany tsony fa lasa zavatra hafa indray ny lasa ohatrany hoe ifantohana sy masona, lasa manao anao ny marika hoe ataoko zay afantaran'ny olona ny marika ampiasaiko, lasa hoe manao ny anarako brandina, manao zavatra ohatra zany ireny, lasa ohatrany hoe zavatra tia ny olona ampafantarina rehefa aveo, lasa hoe te hanambola be, lasa hoe te hitondra firerena aza ny olona sasany. Mivoana ho any amin'ny zavatra hafa mihitsy indray fa tsy mifantoka any amin'le mission zay nampanaovin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Miverena amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ilay hafanapo voalohany, ataovy ny asa zay nanarahan'Andriamanitra anao. Manana mission tsika riavana, manana mission tsika de ny hitory an'i Jesosy Kristy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo izy ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Nomen'Andriamanitra talenta ianao ahafahana mitory filazantsara, tena ampiasainao an'ny fiangonana ve ilay talenta sa alevinao? Fa ampiasainao any amin'izao tontolo izao any amin'ny zavatra hafa fotsiny indray? Tsy zay tianao a ampiasana an'ilay izy fa o Jesosy hoe vitako ny asa zay nomenao ahy hataoko. Zany hoe mety misy olona tafita fa tsy mahavita izy ny mission zay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary eo no tsy maintsy antinihantsika tena hoe za ty ve manao ny asa zay nampanaovin'Andriamanitra, inona ny talenta nomeny ahy, ampiasaiko ve zany ho amin'ny fiangonana, ho an'ny asa fanompoana? Raha ohatra ka hoe mba nomen'Andriamanitra fahasoavana ka nomeny vola, tena mampiasa ny vola sy ny arena sy ny fahaizako sy ny fananako sy ny talentako amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fitorina filazantsara ve ah? Samy mbola variana amin'ny fiainako sy ny velotenako sy ny arenako sy ny fitombon'ny arenako mandrakariva foana ihany. Mandalo ana izao fiainan'izao rava na rehefa tena miaratsy an, jerevy fotsiny tao anatin'ny fotoana vitsy zay mampandiny tena mihitsy hoe so de efa tena andro farany mihitsy moa zao satria efa tonga daholo mifamantarana rehetra. Venezuela, Indonezia, Kolombia, orori tany
mahatsaravina atao anatin'ny segondra vitsy daholo, na moizana iny olona manarivony amanarivony daholo. Olona mitovy aminasy mitovy aminao daholo reny, tsy nieritreritra ny ho fahatarapitso zany, fa mbola nieritreritra hoe amin'ity farany volana aogostra ty de mbola eo, mbola eritreritra ndray karama, mbola eritreritra anao, fa tsy tonga, fa tonga tapoka le fahafatesana, midona tapoka ny trano, miodikodina de mivety de tapitra eo amn'izay fotoana izay efa fitsarana amin'izay. Manao hoana vita ve ny mission nampanaovina anao? Afaka iteny takan'ny Paoly ve anao manao hoe nahatanteraka ny fiazaka zahako a ny tahiry ny finoana ankehitriny de tehirizina ho any satroponahitra fiainana? Aza mangatakandro e, aza mangatakandro farapitso tsy tompo ny ampitso ianao, ary tsy fantatra ao mihitsy ny ampitso hoe mbola anana fotoana ve ianao? Fa ny androany dinio, inona ny ilavanao a Andriamanitro, inona ny mission tianao ataoko eto amin'ity zao tontolo zao ty e, ity aho hirao ao, vonina ao, ampiasao aho, na de efa am'izao fanoterako zao ary ampiasao aho, fa mbola vonina hanao ny antso sy ny iraka zay mbola ilavanao ahy, mba hahafahako milazako hoe tompo raha eo vitany mission zay nampanaovinao ahy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao: vitanao ve, vitanao ve ny antso zay nanoran'Andriamanitra anao? Mitona anao ariavana, mbola tsy tara, tena mbola tsy tara, matomandre zao afatr'reo ianao. Ataovy ny asan'Andriamanitra, asa tsara io a, ary asa izay hoentina manaraka antsika any an-danitra io. Izy fiatraikana any mandrakizay antsika daholo zay rehetra ataontsika, aza hontsika valipity hany an-danitra. De akatao ny fanahy masina mpatsiaro tena antsika sy alahantsika hoe inona ny mission zay tokony ataoko Jesoa amin'izao fahavelomako izao. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo, de voalohany a hitantsika teo hoe mankalaza, nankalazanao aho tety ambonin'ny tany ho Jesoa tamin'nyrainy any an-danitra. Ianao akory havana ankalazan'Andriamanitra ny antom-pisintsika, aza izahay, aza zahay nomena voninahitra fa ny anaranao masinao ny mpanao salama. Andehantsika hametraka tanjona mihitsy solide o gloria, zany midikany hoe ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Nininona zavatra ataonao de teneno mandrakarivo zay hoe solide o gloria, ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataoko. Ataovy voninahitra Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Ny faharoa: vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho Jesoa tamin'nyrainy any an-danitra. Zany ny tena mpanompo mahatoky ry havana, mahavita hatramin'ny faran'ny asa. Na de teo aza ny fanenjehana sy ny fanesoesoana sy ny fampijaliana zay natao taminy, tsy ny hemotra izy fa vitany. Ianao izaoko vitantsika io, ka vitantsika tsara ny asa zay nomen'Andriamanitra antsika ho ataontsika raha ohatra ka miankina aminy isika. Ho azy rerano ny voninahitra. Amena.

0: Andriamanitra andriamanitra ianao, misaotra anao zay, midera anao zay, mankalaza anao zay, fa mitarika anay tokoa ny fanahinao masina, mitarika anay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, mitarika anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona, mitarika anay ihany koa ho amin'ny lalana tsara dia ny lalan'ny famonjena. Misaotra Tompo fa faly zay, tsy diso lalana zay raha manaraka ny fivavahana kristianina, fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina. Mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra, mitaridalana anay ho amin'ny mety, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa manoko lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao, ary ianao Jesosy Kristy, ianao no ametrahanay ny fiainanay. Da eo ny fiangonanao zay najoronao hitory ny filazantsara, da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsoanao hitory ny filazantsara, de tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, fa iaino ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao. Fa raha tsy mahita fahombiazana zay amin'ny asa rehetra zay atao a, dia miverina aminao iaino anao zay Jesosy Kristy ankato ny sitraponao. De mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny mpitory filazantsara rehetra, ny fiainan'ny mpiara-miazakazaka ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Andriamanitro, ianao ane no anoro lalina anay, hitaridalina anay a, mba hahitanay fahombiazana tokoa amin'ny fitoriana ny teninao. I Jesosy Kristy Tompo, apetraka ifeno eo ampilatananao a ny fiainanay, ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao, da eo ny firenenay, da eo ny fiarahamonina misy anay. Ianao Jesosy Kristy Tompo no anafery anay mba azahoanay mitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny. Izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Izay ny Andriamanitra, ho asianao ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao

Raiso amin'ny finoana ry havana, ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay mitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandriondry lehibe, hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fenekena mandrakizay. Izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahanareo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.

0: fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Radio feony filazantsara FM 91.2.

0: izy. Selamat daholo ve nakizy rehetra natokantrano any. Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro an'io tia. Eo ihany koa namana tatiana. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vahintsika androany a, dia ry zareo avy ao amin'ny ekola
1: Bambino.
0: Zareo avy amin'ny ekola Bambino tsara soatra no vahintsika androany. Salama daholo verakizy. Misy anakiray amin'izy ireo a an'olo tena ivavaka ao ary
2: Andriamanitra, nisaotra tamin'ny ty andinamena ty, dia mba renao any ny iaraka aminay. Nisaotra ty Jesosy. Amen.
0: Amin'ny masiko lalahady anay a, anay dia tsy dia lava resaka fo loatra fa na tsy miteny ary antsika dia efa hain'Andriamanitra ny ao am-potsika. Mialohan'ny anandrasantsika azy tsirairay ary a, dia anarakirana anankiray tsika aza miala lavitra ary tompo.

0: Andeha ho ady ho haintsika indray ny mpandray anjara vony. Andeha ho haintsika tsirairay avy amin'izay reto vahinintsika reto a. Izy reto dia mpianatra avy ao amin'ny Ecole Le Bambino Tsarasaotra. De ho haintsika tsirairay izy ireo a, mpandray anjara vahinintsika voalohana izy any anarany lahy
1: Ezekiel.
0: Ezekiel, ay hono a Ezekiel, fahaizinareo no mivavaka?
1: Any amin'ny hevitrika mavaratsiana.
0: Hevitrika mavaratsiana. Fantatry ny Ezekiel moa izy teo sa
1: Ezekiel?
0: Ezekiel. Fantatry Ezekiel ve fa misy ao anaty baiboly ny anarany?
1: Ie.
0: Ay, de mazoto mivavaka zany?
1: Ie.
0: De mazoto mianatra koa?
1: Ie.
0: De aizinareo zany no mipetraka?
1: Any amin'ny pepe tombarivo.
0: Any amin'ny pepe tombarivo no mipetraka?
1: Ie.
0: Ay, de mazoto mianatra ve Ezekiel?
1: Ie.
0: Mazoto mianatra tsara?
1: Ie.
0: De hono a, firy amy mamony?
1: 9e.
0: De izy anaran'ny maîtresse nareo amin'ny 9e?
1: Maîtresse Fanja.
0: Maîtresse Fanja. Ay, masika ve izy sa?
1: Atonina.
0: Ay, fa tsy mampatahotra?
1: Ie.
0: Tsy mampatahotra?
1: Ie.
0: Mazoto be izy mampianatra?
1: Ie.
0: Ay, mampahay ve?
1: Ie.
0: Fa firy taona aloha Ezekiel?
1: Valo taona.
0: Valo taona efa ny 9e masahaty?
1: Ie.
0: Ay, de inona tolotra an'io inona tolotra an'la ho an'ny mpiaino androany?
1: Akamatatra.
0: Andefaso amin'ny akamatatra.
1: Inona ary zany? Tsy tongotra tsy tanana nefa mavita trano bongo kely.
2: Champignon?
1: Non.
0: Manatina ty amin'ny micro aby zay.
1: Non.
0: Afapo?
1: Non.
0: Afapo?
2: Pipit?
1: Non.
2: Pipit?
0: Afapo lesina kisa.
1: Ah, foana tsindrana.
0: Foana tsindrana?
1: Ie.
0: Fa ahoana mahavoana tsindrana anazy?
1: Satria le voana tsindrana tsisy tanana sady tsisy tongotra nefa izy mavita trano bongo kely.
0: De ino afenany ao?
1: Ie.
0: Iza nampianatra an'ity? Iza nampianatra an'lahy zay akamatatra zay?
1: Dadanay.
0: Ay, mihetsika ty akary Ezekiel le. Mbola tovolahy ihany miaraka amintsika amin'ity tolakandro ity a. Izy any anarany lahy?
1: Loanina.
0: Loanina. Firy taona Loanina?
1: Valo taona.
0: Valo taona. Aiza mianatra?
1: Any amin'ny Bambino Tsarasaotra.
0: Rehefa mandeha mianatra i Loanina, de inona ny gote tena tiany Loanina?
1: Gouti complet.
0: Gouti complet. Manahoana ny tsirony zany, mamy sa masira?
1: Mamy.
0: Mamy. De mifiry ny lanilahy isan'andro?
1: Indray.
0: Ray ihany? De iza manatitra anao rehefa mandeha mianatra?
1: Mandeha posy.
0: Mandeha posy? De ono a, raha sendra tsisy zany le gouti complet, de inona ny tianao akoatra zay?
1: Bismarie.
0: Ay, ono a, ilahy ve rehefa ao am-pianarana betabatapo?
1: Ie.
0: Fa ma de tabataba? Ay, rehefa ao am-pianarana de tsy mitabataba tsony a. Any a, mianatra tsara. De inona ny tany, inona rehefa lehibe anao de anao inona?
1: Dokotera.
0: Anao dokotera? Fa misy relève sady any dokotera ny vakina karatra. De mila mahay SVT tsara. Inona ary natolotra ny lahy hoan'ny mpiaino?
1: Akamatatra.
0: Alefaso amin'ny akamatatra.
1: Inona ary zany ao karaktera amin'ny tronky tany? Voatay.
0: Fa ahoana?
1: Fantatr'io voatay avy any anaty tany.
0: Day. Mety ka tia karize. Bula tovolahy miaraka amintsika. Iza ny anarany lahy?
1: Matis.
0: Iza?
1: Matis.
0: Ahoana ny fanoratra an'izany?
1: MATADTTHITS.
0: Matis ve rehefa lahady mivavaka?
1: Ie.
0: De rehefa anatrano ve mivavaka koa? Fa manino? Rehefa ohatra ny hoe alohan'ny atory,
1: mivavaka,
0: misakafo, de mivavaka?
1: Ye.
0: Ah, le fasse une bavaka no refa misakafo enoko.
1: Je me lève, je fais merci, je suis pour cette personne, mais bénis nous, bénis les parents. Mais amen.
0: Amen. Le fa ohatra ny hoe alohan'ny atory,
1: mivavaka,
0: misakafo, de mivavaka?
1: Ye.
0: Ah, le fasse une bavaka no refa misakafo enoko.
1: Je me lève, je fais merci, je suis pour cette personne.

0: Marina?
1: Ie.
0: Ay, fa hoana ny mahamarina an'izany?
1: Satria izy efa mitapika de lava be de efa mipetraka izy de fohy kely.
0: Ay, mihetsika tehaka izy. Tovovavy kely indray ny miaraka amintsika, izy any anaran-dria?
1: Rarina.
0: Iza?
1: Rarina.
0: Rarina?
1: Yeah.
0: Ahoana ny fanoratra an'izany?
1: RARINA.
0: Rarina firemo bambino?
1: Neuvième.
0: Bambino aiza moa nareo?
1: Bambino tsara sotra.
0: Bambino tsara sotra? Fa aiza ho aiza moa zany tsara sotra zany fa tsy hitako.
1: Akaikaiky ny fonja.
0: Ay, iza ny anaran'ny direktrisy nareo ao?
1: Madame Josea.
0: Madame Josea. Mahafinaritra be Madame Josea sa masika?
1: Mahafinaritra.
0: Ay, inona ary natolotra andrio an'ny mpiaino androany?
1: Akamatatra.
0: Alefa sao ny akamatatra.
1: Vavany ihany nefa ny tanako mbola misy vavany. Vavany ihany nefa ny tanako mbola misy vavany.
2: Marionette?
1: Dis.
2: Inona kosa marionette?
0: Iza ny mahay? Afa-po?
3: Dessin animé?
1: Dis.
0: Afa-po?
1: Akanjo.
0: Mba azavao kely hoe?
1: Satria eto misy vavany de eto koa mbola misy vavany.
0: Kay, misy vavany zany eo amin'ny vozony de misy vavany koa ny tanana. Ay, indray ny tsy hitako. Ao aho mihetsika ty akary Rarina e. Mbola tovovavy ihany miaraka amintsika, izy ny anaranao?
1: Mandresy.
0: Mandresy? Firy taona mandresy?
1: Sivy taona.
0: De aiza indrindra no mianatra?
1: Any amin'ny mpampianao tsara sotra.
0: Mpampianao tsara sotra. Mandresy ve rehefa mandeha mianatra aterina izy?
1: Aterin'ny dada sineny.
0: Tonga de dada sineny izy miara-manatitra?
1: Ieny tompoko.
0: Zany ve? Tsara be kosa zany. Ataovy kokoa ary dada sineny.
1: Kokoa papa mamô.
0: Inona ny tolotra andrio an'ny mpiaino androany?
1: Akamantatra.
0: Alefa sao ny akamantatra mandresy.
1: Ianary zany eo fony mpinoso ny mpanakarena atsipitsipa mahantra
2: lelo
1: maro.
0: Fa hoana ky mahalelo an'izay?
1: Satria ny mpanakarena mampiasa mozoara de ny mahantra tonga de ataony amin'ny tanana any lay.
0: Fa izy nampianatra andriany zanaka matatra zany?
1: Mamanay.
0: Ay, ao ary mihetsika tiaky mandresy.
4: Bravo. Okay.
0: Mbola tovovavy ihany miaraka amintsika, izy ny anaran-dria?
1: Tsiky.
0: Firy taona tsika?
1: Huit ans.
0: Aiza no mianatra?
1: Bambino tsara sotra.
0: Bambino tsara sotra. Inona gote tindri hoanina rehefa ao am-pianarana?
1: Chips sy banane.
0: De rehefa mihinana gote ve ao am-pianarana sa rehefa récréation?
1: Rehefa amin'ny récréation.
0: Ay, be dia be ve nitondra andry chips sy banane sa kelikely?
1: Kelikely.
0: Maninona natao kelika? Satria izay no ampianao?
1: Ye.
0: Kay, inona ary natolotra andrio an'ny mpiaino androany?
1: Akamatatra.
0: Mandefa sao ny akamatatra?
1: Inona ary zao atao an-taona elo masony roa fatsy telo rafakisy de
0: solomaso. Marina ve?
1: Marina.
0: Ao ary mihetsika bravo izy. Tovovavy indray ny miaraka amintsika, izy ny anaran-dria?
1: Fifaliana.
0: Firy taona fifaliana?

0: taona.
1: Fito taona? Fifaliana ve laha ty aiza no mivavaka?
0: Any amin'ny FLM firaisankina.
1: FLM firaisankina? Efa teto amin'ny radio ve fifaliana sa voazao vao tonga eto?
0: Voazao vao tonga eto.
1: Ay, dia iza ilay anaran'ny mpampianatsika ladinareo any amin'ny firaisankina?
0: Milaina.
1: Iza?
0: Milaina.
1: Milaina? Dia mianatsika ladiny zay isaka ny lady zany?
0: Ye.
1: Ay, dia mazoto mianatra koa?
0: Ye.
1: Dia aiza indrindra no mianatra?
0: Any amin'ny Bambino tsara sotra.
1: Ay, dia ono aky. Dia rehefa mandeha mianatra zany ndry iza ny manatitra anao?
0: Dada sy neny.
1: Tonga dia dada sy neny mihitsy ve?
0: Ye.
1: Ataovy kokoa ary izy zareo e.
0: Kokoa dada sy neny.
1: Ino ary natolotra androany mpiaina androany?
0: Ankamantatra.
1: Ankamantatra? Alefa asa amin'ny ankamantatra.
0: Inary zao, misy kirana izy nefa trotrondro, misy korona izy nefa tsipanjaka.
1: Marina ve?
0: Ye.
1: Ay, bravo ary.
2: Bravo, bravo e.
1: Mbola tovavy kely ihany miaraka amintsika eto, izy any anaran-dry?
0: Nekena.
1: Nekena? Firy taona Nekena?
0: Huit.
1: Huit ans? Ay, de firy any?
0: Neuvième.
1: Neuvième? De izy anaran'ny maîtresse nareo?
0: Maîtresse Franza.
1: Maîtresse Franza? Ay, de aiza moa nareo no mianatra fa tsy haiko?
0: Any amin'ny Bambino tsara sotra.
1: No tsara sotra? De ono aky? Ndry ve be namana be ampianarana?
0: Ye.
1: Ary aiza nareo no mivavaka rehefa lahata?
0: Any amin'ny katedrale.
1: Any amin'ny katedrale? Zany a? De mazoto mivavaka?
0: Ye.
1: Ay, de rehefa mianatra, alohan'ny anatra de aza dino no mivavaka? Ohatra ny anatra lesona de mivavaka aloha. Alao ampianarana koa de mivavaka. Zay no?
0: Ento.
1: Ino ary natolotra andry ho an'ny mpianatsika androany?
0: Ankamantatra.
1: Ankamantatra?
0: Ye.
1: Alefa asa amin'ny ankamantatra.
0: Ino ary zany a? Sofina mangety mavo. Non.
3: Botay?
0: Non. Non. Non.
3: Lafapo, moto.
0: Ye.
1: Lafapo, où n'est-ce qu'il y a?
0: Moto.
1: Fa ahoana ma moto azy?
0: Sache le soufou de de le fivoaka le rivotra.
1: Le échappement zany?
0: Ye.
1: Mihetsika bravo ary izy. Tovavy kely indray miaraka amintsika eto izy any anaran-dry?
0: Emily.
1: Emily, ahoana ke fanoratana an'izany Emily izany?
0: E, M, D, I, D, L, D, I, D, E.
1: Ay, tsara anarana be ke indry. Ono a? Aiza nareo no mipetraka?
0: Any Ambohipeno.
1: Any Ambohipeno? Dia aiza no mianatra amin'izany any Ambohipeno izany?
0: Ty amin'ny Bambino tsara sotra.
1: De lavitra be zany?
0: Ye.
1: Satria ve efa maninona ny aty amin'ny Bambino nareo no mianatra? Bambino tsara sotra no mianatra? Satria aho mampahay? Ay, tsara kosa zany. De ino ary natolotra andry ho an'ny mpiaino antsika androany?
0: Hira.
1: Hira? Alefa asa amin'ny hirany.

0: Vita
1: V? Ye.
0: Yeah.
1: Ai. Metsika ty akarize. Dezay tafatafany rasika tamin'ireo ankizy a mpianatra avy eo amin'ny ekôla Bambino Tsarasoatra tamin'ity androany ity. Anaraka ireray alohantsika dia avy eo mampandrosoan'ny tatiana amin'ny fampianarana.

antsika rehetra tonga amin'ny fampianarana isika ho anareo izay miaino ny fandarana kalimenkizy amin'nyity anio ity a. Saotra anareo hatrany manaraka ny fandaharana. Raha hevitra asika anio a, Jesosy manao fahagagana. Jesosy manao fahagagana. Tenin'Andriamanitra nangalantsika ny tantara dia ao amin'ny Marka toko voalohany ny andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahefatra amby telopolo. Ny andiny fototra kosa dia ny Marka toko voalohany andiny faharoa amby telopolo, vaky toy izao ny anaran'i Jesosy: ary noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy marary rehetra sy ny demoniaka. Amen. Daraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa mbola velona sy miasa ho anao. Sokafo ny fonay andray ny teninao, ampitomboy ny finoanay mba hatoky anao mandrakariva. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Miarahabarankizy rehetra, miarahabanao ray aman-dreny ihany koa izay miaino fandaharantsika androany. Efa narary ve ianareo? Efa natahotra ihany koa ve? Efa misy olana ve nahatonga anareo hitomanina malahelo rankizy? Rehefa misy zavatra sarotra mitrango eo amin'ny fiainantsika dia misy ny olona afaka manampy antsika eo akaikitsika isan'andro. Fa misy olona anankiray lehibe indrindra azontsika antsoina amin'ny fotoana rehetra dia Jesosy izany. Androany isika dia hianatra fa Jesosy dia manao fahagagana, manasitrana, miaro Jesosy ary mamonjy araka ny Marka toko voalohany andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Rehefa avy nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy a, dia nankany amin'ny Simona Petera. Tao dia narary ny rafozam-bavin'ny Petera rankizy nolazain'ny olona tamin'i Jesosy a izany aretina izany. Dia nanatona azy Jesosy, nandray ny tanany ary nanarina azy, dia sitrana avy hatrany ilay vehivavy. Rehefa hariva ny andro a, dia olona maro no nitondra ny marary a sy ireo trapahoriana teo amin'i Jesosy, ary hoy ny Baiboly: nositrany ny marary maro, navoakany ny fanahy ratsy maro na ny demonia izany rankizy. Nampiseho izany fa mahery noho ny aretina sy ny fahoriana rehetra Jesosy rankizy ary manasitrana ihany koa. Inona ary no ampianarin'ny tantarantsika? Rankizy malalo, tsy olona tsotra Jesosy a, zanak'Andriamanitra izy a, mahery noho ny aretina, mahery noho ny tahotra, mahery noho ny fahoriana izay mianjady amintsika tamin'ny androny a, dia misy fahagagana maro izay nataon' Jesosy. Ary ankehitriny koa dia mbola afaka miasa sy manampy antsika Jesosy amin'ny fiainantsika andavanandro. Antsoa Jesosy a rehefa misy manjoantsika. Indraindray ianao mety matahotra, mety marary, sahirana amin'ny fianarana na amin'ny examen. Misy ireo izay mbola hiatrika CEPE sy ny bakalorea amin'izao fotoana, manana olana ihany koa amin'ny famerenan-desona, ao ny olana ao an-trano natao malahelo a amin'izany fotoana izany a. Dia tsy irery ianareo fa eo Jesosy antsoa izy. Dia amin'ny vavao hoe: Jesosy eo ampio ao, ti miaino vavaka any ankizy any e Jesosy e, mahazoto mivavaka ianareo ankizy a. Jesosy dia ti miaino mivavaka izay asandratrareo. Mety tsy hanao fahagagana toy ny eto amin'ny tantara amin'izay fomba andrasantsika foana na izay eritreretintsika na mivaly eo no eo a, fa nefa mampahery a, tarika antsika, manampy antsika mandrakariva amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika rehefa manatona azy amin'ny finoana isika rankizy. Mila mivavaka ihany hafa ihany koa ny isika. Tao amin'ny tantara dia nisy olona nitondra ny marary teo amin'i Jesosy. Toy izany koa raha misy namana marary na ray aman-dreny, olona sahirana na ny mpampianatra antsika, afaka mivavaka ho azy ireo nge isika. Isika rehefa mivavaka dia ho an'ny tenantsika ihany, ny sakafo rehefa hihinana, rehefa hanao fanadinana, fa afaka mivavaka ho an'ny hafa ihany koa isika. Tena faly Andriamanitra rehefa mivavaka ho an'ny hafa isika zanak'Andriamanitra. Mahery ny anaran'i Jesosy rankizy.
Ny anaran'i Jesosy dia anarana masina sy sarobidy. Ka rehefa mivavaka isika dia efa arahantsika amin'ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Aza adino ary ilay soa ny famaranana ny vavaka? Ahoana hoe ianao maranantsika ny vavaka? Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy teny fotsiny izany a, fa fanehoana, fa matoky an'i Jesosy isika ary mangataka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Andeha isika amin'ity herinandro ity, andeha hanao fampiarana vavaka isan'andro a, miantso an'i Jesosy rehefa matahotra, vavaka ho an'ny marary sy ny malahelo na ny manodidina antsika, ary matoky ihany koa fa manana an'i Jesosy. Izay ny fampiarana ho ataontsika amin'ity herinandro ity. Dia misaotra antsika ny an'ny fampianarana, andeha isika hivavaka hamarana izao fampianarana izao. Jesosy malalo, misaotra fa tianay ankizy ianao, misaotra fa miaino vavakay sy manampy anay amin'ny fotoana rehetra. Rehefa marary izahay dia omeo hery, rehefa matahotra izahay dia omeo fiadanana, rehefa isahirana izahay dia tario. Vavaka koa izahay ho an'ny marary sy ny olona rehetra mijaly amin'izao fotoana izao. Asehoy azy ireo ny voninahitrao sy ny famindramponao. Ampio izahay tsy hanadino vavaka sy atoky anao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotra antsika ny an'ny fampianarana dia isika ihany hoira dia miverina eto ihany.

De izay indray ary ny fandarana kalina ankizy tamin'ity androany itya ny vahintsika androany dia ny ecole bambino tsara sotra zareo ny vahintsika tamin'ity androany itya ny teto amin'ny fanorana moa sy ny kajiny lafin'ny teknika dia ny namanao Daniel Gabin tatiana kosa teo amin'ny fampianarana amaranantsika ny fandarana ary a dia andehantsika hiara ivavaka vavaka antsika jesosy eo misaotra anao nanomezanao anay ty andro anio ty indray da io tompo ty fandarana ty sy ny radio feo amin'ny filazantsara jereo manokana koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny aoka ianao no anytanteraka ny sitraponao amin'izy ireny ampio ny ray aman-dreny tompo amin'ny fikarakarana sahady ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoanany fialatsasatra izao arovoko ny ankizy madinika rehetra amin'ny anaranao jesosy amen mandra-peona tompoko amin'ny manaraka indray ory

0: fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny 5:30. Amen.
0: Fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: FM 106.4 MHz.
4: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry any ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ampifaliana indray ry havana no hiara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Atao anatin'izao fandarana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Fandarana antsampana moa izay fanarakintsika tsy tapaka. Eto anivon'ny zahonjam-peo mamintsika izao dia ity radio feno filazantsara ity. Isaky ny alahady ariva amin'ny fitora izany. Manasanao indray ary anaraka izao fandarana izao satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika amin'nyity takariva ity, dia ny amin'ny teniny moa izany ilay teny fiainana ho asi ho anao. Eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka izao fiarahantsika izao eo am-pelatanany tompontsika. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray ity fotoana takariva ity, ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, ary indrindra ihany koa ahafahanay miaino ny teninao amin'izao fotoana izao. Misaotra satria Andriamanitra fitiavana ianao, ary efa nilaza ianao fa ianao ilay tsy niova ho malisa anio ary mandrakizay, fa raha ny fitiavanao dia efa nialoha noho ny fitiavana ianao. Koa ankehitriny dia faly ny fonay miaraka midera eto anivon'izao onjam-peo izao ny anaranao izay lehibe sy masina. Mamindra fo aminay tompo mamelany elokay, ary mangataka anao izahay anatrika feno izao fotoana izao mba ho voninahitrao rery ihany. Aoka ny fanainao masina no ialoha ao amponay ahafantaranay indray izay sitraka ao tokony ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao, ary izany fanainao masina izany ihany koa no hitahiranay amin'ny finonanao Jesosy Kristy tompo, amin'ny finonanao hatramin'ny farany izany. Dia mitenena ry ianao araka ny fombanao fa mihaino anao izahay, ary izay rehetra tanterahinay eto dia atao voninahitra ho avokoa. Amin'ny anaranao mahavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako ho anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Andriamanitra dia fitiavana. Ilay fitiavana, koralina ako ny lanitra FLM ivato.

Fa ianareo no nalainjio vaka nentiny nivoaka avy tao amin'ny memy fandrendreambi dia avy tany Egipta mba ho firenena ho azy tahaka ny amin'izao anio izao. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hahafo ianao na andringana anao na hanadiny ny fanekena tamin'razanao izay efa nianianany taminy. Tsy hitakatray ka telema fehizorom-pelanitra.

Ary ankehitriny ry Israely io, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ho aminao, afa-tsy ny hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ho, sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hotia azy sy anompo an'i Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra.

sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao anio mba ahita soa ianao. Ory Aba, ory Endry, antokom-pihira, ako ny famonjena FLM aparikambana.

Miverena ianao ry Israely mpiodina hoy Jehovah, tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo aho hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny elokao, fa tamin'i Jehovah Andriamanitra no niodinanao, ary nivezivezina kany amin'ny hafa ianao, teny ambanin'ny hazo maitso rehetra, fa tsy mba nihanin'ny feoko ianareo hoy Jehovah. Miverena ry zazam-piodina hoy Jehovah. Zaza mania, zaza pafi, zanak'ampelezan'ny sinodam-paritany fisakana Antananarivo.

Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana indray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. O ry velona, koralina fanilom-pamonjena FLM mamboy mandamina mahajanga.

Raha hiverina ianao ry Israely ho Jehovah, dia ho amiko no hiverenanao. Ary raha hanaisotra ny fahavetavetanao tsy hoehoe masoko ianao, dia tsy hivezivezy foana. Fa hianina amin'ny hitsiny sy ny rariny ary ny fahamarinana hoe, raha velona koa Jehovah, dia izy no holazain'ny firenena ho fahasambarany, ary izy no horehareany. Hiverina aminao, antokom-pira fefy andravoahangy fivavahana.

izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy hafa tao aminareo, dia ianareo no vavolombeloko Jehova, ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasao, ka iza moa no mahasakana izany? Iza Jesosy, fifilla Jerusalema vaovao, efa lemandohan'ny lakaka.

Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tera ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Jesosy Kristy no lalana sy famarinana ary fiainana. Misy lalana iray, antokom-pira Asami, EEM.

Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fa oriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanony aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondry vonona no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Anaraka anao, ka telem mazioina vaovao manantena soa ambositra.

aoka tsisy olona anao tsinitsinina anao noho ny atanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho amino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piaviko tandremo ny famakiteny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny loholona. Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza haina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Mahereza, sampana tanora kristianina ambody ady.

Atreto indray ry havana no mamarana ny fandarana ny sampanay tamin'ity takariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'izany fotoana izany, ary ianao mpiaino an-tsaina ihany koa dia isaorana naharitra ny aino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny afatrafatry ny tenin'Andriamanitra rehetra, ary engany izao sianao ry havana mba ho mpiaino mpakato izay ambarany tenin'Andriamanitra, fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadino ka mety hamitaka ny tenantsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita, ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononina ho amintsika tsirairay avy. Hivavaka isika eto am-pamaranana. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay io, fa tanteraka soamantsara indray ny fandarana ny sampanahy tamin'n'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny fanainao masina izay miasa mandrakariva ty anatinay, mampafantatra ny amin'ny sitrakao izay tokony ataonay. Ankehitriny dia matoky izahay fa ianao no miasa mandrakariva amin'ny fiainanay tsirairay avy, ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona. Dia iampio izahay Jesosy Kristy Tompo mba hahery sy hatanjaka hatrany, indrindra hiankina aminao amin'ny fotoana rehetra izay mbola hivelomanay, ary fikotra ao aminao ihany koa satria ny ao akaikinao ihany no mahatsara anay. Dia tehirizo izahay amin'ny finonana ao hatramin'ny farany, ary ampaharetony amin'izany izahay satria efa voambaran'ny teninao fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany amin'izany finonanao izany no ovonjena. Dia misaotra Tompony amin'ny fitiavanao anay ilay tsy niova ho malisy anio ary mandrakizay. Fa amin'ny anaranao mahavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azo ny mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amena.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

Eo amin'ny fotoana ny vatsipana indray isika izao mahazatra antsika loatra ny mitondra izany dia Andriamatoa Andriamendrikaja Edouard ko dia manasanao anaraka hatramin'ny farany.

Alleluia fana. De a niteni volaza o amin'ny Exodus toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faefatra ambin'ny folo no fampahirezana ho antsika. Exodus toko faefatra ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah iady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Amen. Ny Exodus toko faefatra ambin'ny folo dia mitantara ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany Egipta rehefa navelan'ny farao nandeha taorian'ny nampiharan'Andriamanitra ny loza fahafolo dia nandripahana ny lahy mataon'ny Egiptianina rehetra. Tsy lalana efa masaka falehan'ny olona nefa no nasain'Andriamanitra ny zorana izy ireo fa nodidiny nanitsy nankany amin'ilay ranomasina mena izy ireo. Nahatsiaro ho tampidalakalehany zanak'Israely tonga teo amoron'ny ranomasina. Tamy avy taoriany ny andian-tsovalin'ny farao sy miaramilany ny rimorimo fatratra nanenjika azy ireo. Ny zanak'Israely kosa etsy an-daniny bahanan'ilay ranomasina ary dia tonga amin'ny oabonantsika hoe handroso mafy ray be iemotra maty rimpe. Hanika velona ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy nanoloana ny fahaverezan-kevony. Ny olon'Andriamanitra kosa hitsy ankilany dia Mosesy tsy rototra akory na ny koropaka teo anatrehany tsikera sy faniniana mirarakompana natao ny vahoakany. Matoky tanteraka an'Andriamanitra tompony sy heriny izy ka nanana fahasahiana feno miteny tamin'ny mponoana nanao hoe: aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay hataony ho anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony manarak'izay. Jehovah iady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Ry havana, aoka ho fantatra ao fa Andriamanitra dia miady ho any olony. Nasehony tamin'ny Loto izany raha niantrany tao aminy ireo anjely roalahy iraka Jehovah ka nitady hietraketraka tamin'ny vahiny ny mponina tao Sodoma. Genesis toko fasivy ambin'ny folo manomboka andiny voalohany ka hatrany amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo izany tantara izany. Noporofony teo anatrehan'ny zanak'Israely izany nanoloana ny fiantsiana nataon'ny Filistina tamin'ny alalan'ny Goliata ka nandavoan'ny Davida kely azy tamin'ny antsamotady araka ny Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo. Fa ho indrindra Davida, anio hanolorany Jehovah nao amin'ny tanako fa any Jehovah ny ady. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo ny andiny vahenina efapolo sy fito amby fapolo. Ary ny nanako ako indrindra aza dia izay hitantsika eto amin'n'ity Exodus toko faefatra ambin'ny folo ity. Dia nanavotany ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ilay ranomasina mena tonga lalana ny godana ho azy ireo. Namonjena azy teo an-tanan'ny farao izay nivadika ho fasana kosa nandevenany ny miaramilan'ny farao. Tsy miova ho malo sy anio ary mandrakizay ny tompo araka ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahavalo. Ary tsy mba mizaha tavan'olona araka ny Marika toko faharoa ambin'ny folo ka ny andiny faefatra ambin'ny folo. Izay natao tamin'ny zanak'Israely fa izay dia mbola vitany amiko sy aminao koa. Firifiry moa ireo sokajin'olona nitaraina sy nitondra izay nahavesatra azy ireny teo anatrehan'i Jesosy araka ny voalazan'ny filazantsara. Tsy nisy navelany ny alamainy ireny na dia iray aza. Ny tokony omeny fa izay ny herina mpiariny fahiny, ny antrana sehony taloha, ny vonjy vitany tamin'ny hafa dia inoy sy hitokiso fa hainy sy vitany ary ho tanterahany aminao koa raha tena mino sy matoky azy ianao. Tsy izany ve no itenenany aminao koa anio hoe tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra araka ny Jaona toko faraika ambin'ny folo
ny andiny faefapolo. Inary no heverinao fa ady mangotraka atrehinao eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Ny tsy fananan'asa ve? Ny tsy fampiana eo amin'ny fiainana andavanandro ve? Ny fankahalan'ny mpiarabelona anao ve? Ny fanenjehana mavaivay ve? Ny fianaranao ve? Ny asanao ve? Ny fakampanahy manodidina anao ve? Izany rehetra izany dia tsy midika ho fanarian'Andriamanitra anao akory na dia avelany hiseho eo aminao aza, fa kosa Andriamanitra izay tonga lafatra amin'ny fitaizana no mahalala ny hevitra hieverana anao, dia hevitra ahatonga fiadanana ho anao fa tsy loza, araka ny Jeremia 28:14. Koa matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maniki azy amin'ny alianao rehetra fa izy no andamina ny lalanao, araka ny obolana fahatelo ny andiny ny fahina. Ny teny izay efa naloky ny vavin'Andriamanitra dia toavy ny hatrany eo amin'ny olona, araka ny voalazany hoe ny tenako no ny anianako. Nisy teny naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka, voalaza ao amin'ny Isaia 5:13. Fa na dia hifinga aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famirampoko, ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Isaia 4:50. Fa Andriamanitra tsy hanomerary ny bofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manarina ary no hitarehidretra va izy? Voalaza ao amin'ny Lioka 8:17 izany. Efa ny manomen'Andriamanitra toky ianao hoe mpanompoko ianao, efa ny fidiako ka tsy mba nariako, araka ny Isaia 24:5. Noho izany dia tany mafy amin'ny teniny izy fa tsy mba hivadika amin'izany mihitsy. Fa izao kosa miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, araka ny Salamo 7:7. Fa akaiky izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy, araka ny voalaza amin'ny Salamo 4:18. Fa ny fo toritory sy mangorakoraka tsy mba hataony tsinitsinina. Salamo 5:17. Matoky ary ninina karazana abetrehinao fa Andriamanitra efa nivoninahitry ny ela hiady ho anao ho aminao anie ny fiadanany.

0: Tapitra eo indray ny fotoanantsika ary mpiaino havana. Mino izay fa nisy vatsy tokoa izay hoentiny ny fanahyntsika mitety ity alina ity ary isaitsainantsika ny ho amin'ny rapitso indray. Isaorana ianao naharaka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.
1: Natolotra nao teo

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: Radio feo filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany matin, antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara, www.fln-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.